vám zlo počas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Kingstoni in to noč ne spimo.
2: To noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio, svet vrti se okrog nas, mi že pojemo na glas.
0: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Super muzika na Štajerskem valu na današnjo sredo, 17. junija.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro, voščim, Nataša Leskovšek sem z vami. Župan mestne občine Velenje, Peter Drmoli stranke SD, še ni sprejel odločitve, ali bo jeseni ponovno kandidiral za župana. Svojega kandidata pa bo imela stranka SDS. To bo harmonikar in učitelj 35-letni Nejc Pačnik. Ta se je za kandidaturo odločil, ker verjame, da lahko svoje podjetniške izkušnje prenese tudi v lokalno skupnost. Na lokalne volitve se z oblikovanjem programa in skupne neodvisne liste pripravljata tudi direktor Zavoda Solidar Asmin Bečarevič in aktivistka Sara Bajec. Odločitve glede morebitne županske kandidature pa še nista sprejela. V Mladinskem centru Žalec pa bodo letos prvič organizirali brezplačno počitniško varstvo za otroke. Na razpisu Ministrstva za delo so prejeli 16.800 evrov za sofinanciranje programa kakovostnega preživljanja prostega časa otrok. S temi sredstvi bodo omogočili brezplačno počitniško varstvo za otroke od 1. do 6. razreda iz Žalca, pravi direktorica Laura Kuk.
4: To pomeni, da bomo vsak teden med 29.6. in pa zadnjim avgustom pri nas imeli 14 otrok, jim pripravili animacijo oziroma pač izobraževalne vsebine, take bolj zabavne, zanimive. Seveda se povezujemo tudi z lokalnimi društvi, pridružili se nam bodo športniki, taborniki, razne organizacije.
3: Varstvo bo potekalo vsak dan med 7 in 16 uro, vsak teden pa bo tematsko obarvan. Za program bodo pod mentorstvo mladih delav skrbeli mladi prostovoljci ter zunani izvajalci. Za konec še novica iz sveta športa. Innsbruck bo danes do nedelje gostil svetovni pokal oziroma po novem svetovno serijo tekmovanj v športnem plezanju. Slovenska šampionka Janja Garnbret se bo po 41 dneh vrnila na tekmovanja in nastopila le v težavnosti. V soboto in nedeljo bo v znamenju lova na okroglo 50. zmago v svetovnem pokalu. Janja Garnbret je v Innsbrucku namreč zmagala že 9-krat.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Sončno bo danes, popoldne bo v notranjosti nastala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte, dnevne temperature pa od 26 do 30 stopinj. Jutri vreme podobno današnjemu, petek in sobota pa prav tako ostata v znamenju sonca in visokih temperatur. Še aktualne preverimo na Belem in v Arclinu, imamo 14 stopinj, 14 prav tako v Tepanju, 15 v Brežicah, 16 stopinj v Mariboru.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
1: Na Štajerski avtocesti je med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani zastoj. Več zastojev lahko pričakujete tudi danes na naših cestah, ampak več o tem mečkeno kasneje, ko vam Lauro razkrije, kje vse bo potekala dirka po Sloveniji.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 6 minut je čez 6, sreda je danes 17. junij, dan, ko si bodo našo čudovito Slovenijo ponovno ogledali po vsem svetu.
1: Ja, danes je uraden začetek dogodka, ki si ga je po zadnjih podatkih ogledalo več kot 71 milijonov gledalcev televizije po vsem svetu.
0: Kaj se bo danes dogajalo tudi v naših krajih, no, to izveste v nadaljevanju.
1: Ne, predaleč.
2: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimpija.
3: Totalno, to bo genialno poletje.

0: Podoben sem z Majo in Štajerski val. 14 minut še 6 je Lovro in Davor, pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, z današnjo prvo etapo od Velenje do Rogaške Slatine, ki bo dolga dobrih 141 km, se začenja letošnja 32. kolesarska dirka po Sloveniji.
1: Začetek dirke po Sloveniji bo 15 minut čez 12, torej v Velenju. Predviden prihod kolesarjev v Rogaško Slatino pa je med pol četrto in četrto uro, tako da bodo občasne popolne zapore, za katere bodo itek poskrbeli policisti in redarji. Če boste morali kolesarje, ki počakati, ne biti preveč jezni, raje navijajte pa malo pomahajte proti nebu, ker če vidite helikopter, je velika verjetnost, da boste na neposrednem prenosu, ki bo tudi tokrat na televizijskem kanalu Eurosport.
0: No, kolesarje na tokratni dirki čaka 5 etap, torej 5 dni, dobrih 810 km in več kot 11.000 višinskih metrov.
1: Wow. Ti boš verjetno Davor že danes na polno navijal, ne?
0: Ja, itak, ne, pa avtocentru Mule bomo navijali pa pekliče vape.
1: Tako vsako leto.
0: Ja, ja, tako vsako.
1: Dajte pa navijati tudi vi, če se znajdete kje na poti in v zapori, vam tole sporoča direktor dirke po Sloveniji, Bogdan Fink.
2: Dirka je seveda problem za tiste avtomobiliste, pa ostale je, ker dirka poteka na cesti. Naj spremljajo vse zapore, naj spremljajo sredstva javnega obveščanja, naj spremljajo strani AMZS-ja, policije in ostale. Če pa se kljub vsemu znajdejo v času zapora, naj upoštevajo navodila policistov, naših varnostnikov, redarjev, naj se umaknejo iz trase in če so že znašli se tam, pa naj navijajo.
0: Ja, to je to, ne. Srečno sem kolesarjem. Evo, 15 minut še šesto je.

0: Scorpions in Štajerski val, 19 minut čez 6, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, danes pa je že sreda in to 17.6.
2: V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota 20. juni, šport, zabava in dobra glasba na enem mestu.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
7: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
8: Res, koga pa iščejo?
7: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
8: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
7: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
8: Počak, že pošiljam prijavo.
9: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimija, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrijte priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimija.com.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Zlatka, kot Meti in mi dvajalci na Štarskem valu. Super novica je, da je pred nami sončen poletni dan. Popoldne bo notrinosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti, tu in tam pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, no dnevne temperature pa od 26 do 30 stopinj. Jutri bo vreme zelo podobno današnjemu, sončno in vroče pa ostaja tudi v petek in v soboto.
1: Če ste za volanom, bodite pozorni in previdni, na Štajerski avtocesti je oviran promet med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Potem prav tako je zastoj na Štajerki med Lukovico in Šentjakobom smer Ljubljana. Je pa čas jutranje prometne konice, kar pomeni, da je gneča proti mestnim obvoznicam in opadnicam. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol sedmo je sreda, danes 17. juni in tu je zadnja priložnost, da ustvojite čisto nova PVC vhodna vrata Stopar skupaj z gratis montažo. Ne?
0: Če vas zanima, kako do njih, glede na to, da so gratis radio na glas, vse izdamo v nadaljevanju, žrebamo pa torej že danes, tak da ne pozabite.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Štajerski val. Štaj.

0: In odlična del na Štajerskem valu, 8 minut čez pol sedmo. Dobro jutro želiva Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Vsega lepega enkrat konec, eni boste žalosti, nekdo pa bo danes vesel 100 na uro, ker bomo podelili nova PVC vhodna vrata Stopar skupaj z gratis montažo.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Ja, zdaj tako je, žrebamo že zelo malo, ampak če si za Laurek, bi lahko dala še kakšno priložnost, kaj praviš?
0: Če od mene odvisno, ja, valjda sem za. No. Pravila verjetno že poznate, če se prijavite in ko vas pokličemo, morate ugotoviti, kateri poletni hit se skriva za zaprtimi vrati Stopar.
1: Ogromno poslušalcev smo že razveselili, če pa slučajno kje malo zašteka, pa tudi pomaga.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
4: Kaj pravite, Alma, kaj se sliši?
5: Je lepo letni dan.
4: Pa to je to, Alma, seveda, evo. Todo más de lo normal, todo mi sentido pidiendo más.
1: Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Katera pesem je to? Despacito, Luis Fonsi. Opa! Bravo, bravo, čestitke, čestitke, Janja.
5: Ja.
0: Tale je, kar težka naloga sicer.
5: Če bi malo del poslušala, bi mu mogoče šlo malo bolj v uho. Ne vem, veliko se mi takrat plesalo na Makareno. Bi lahko bila Makarena?
0: Marjana, to je Makarena, bravo! To je to!
5: Ojoj!
0: Iskrene čestitke, Marjana.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Štajerski val.
2: Štajerski val.

0: Vino na ustama in Vlado Kalember na Štajerskem valu. Dobro jutro vam želiva, Lovro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Dobra novica prihaja preko luže.
1: Ja, kakor za koga, ne? Za nasprotnike Argentine mogoče malo manj dobra, ampak ja, Leo Messi je to noč opisal hat-trick in torej je popeljal Argentino do prve zmage na svetovnem prvenstvu, sicer pa se z 16 goli izenačil na vrhu lestvice strelcev vseh časov, torej na svetovnem prvenstvu skupaj z Miroslavom Klozajem, in glede na to, da je to komaj začetek prvenstva, mislim, da bo ob teleformi gladko prevzel tole prvo mesto.
0: Eden in edini Messi.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine, in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
4: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
3: Majica s tiskom že za 3,20 €.
4: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Za čist in bleščeč dom.
6: Aparati za čiščenje Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Pridite ven z bazena in bom Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
10: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
11: Osnovna šola Robatec ima kar prostorske težave, samo kuhinjo, in z prizidkom vrtca se dejansko ta kuhinja dodatno obremenila, tako da je pač nujno potrebno, da se ta prizidek zgradi.
12: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
13: Cankarjeva dela in Cankarjeva sporočila je aktualno vedno in v vsakem času, tudi dan danes v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar svojih del nakazal ali opisoval tako, da je večni.
10: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
14: Mi pokrivamo tako glasbene dogodke, gledališke dogodke, etnološke in pa tudi za mlade pripravimo kaj lepega, ne. So pa to v bistvu dogodki, ki so primerni za poletne večere.
12: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
10: Štajerski val.

0: Πολίτια για τσάσα.
1: Στάιερ Σκιβάλ. Ράδι μάμο Πολίτια. Λάουρε.

0: Miran, Rudan, Laure ni več na Štajerskem valu, ura je bila 7, čas je za novice.
1: Boljš, da Laure ni več, kot pa da Nine ni tu, ker jaz ne vem, kaj bi mi dva sama s temele novicami, bi si jezike zlomila.
0: Ja, lej, ker naj bo tako kot je, no.
1: Nina, dobro jutro si.
2: Dobro jutro.
0: Jutro.
3: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že...
0: Miran, Rudan, Laure ni več na Štajerskem valu, ura je bila 7, čas je za novice.
1: Boljš, da Laure ni več, kot pa da Nine ni tu, ker jaz ne vem, kaj bi mi dva sama s temele novicami, bi si jezike zlomila.
0: Ja, lej, ja. Ker naj bo tako kot je, no.
1: Nina, dobro jutro si.
2: Dobro jutro.
0: Jutro.
3: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega

0: današnjo oddajo pogled posvečamo delovnim nesrečam, o katerih je bilo v zadnjem obdobju v javnosti veliko govora. Po besedah inšpektorice Irene Kastelec z Inšpektorata Republike Slovenije za delo se je letos v prvih štirih mesecih leta zgodilo za 5% manj delovnih nezgod kot v enakem obdobju lani, a pri tem dodaja.
1: Je bilo pa letos v enakem obdobju 3x več smrtnih nezgod. V letu 2024 in 2025 so bile v tem enakem obdobju po 4 smrtne nezgode, letos pa kar 11 smrtnih nezgod.
0: Kot pravi, so vzroki za smrtne delovne nesreče različni.
1: V dejavnosti gradbeništva pa tudi v drugih dejavnostih so kratki roki za izvedbo del, pri delu se hiti, pogosto se opušča varnostne ukrepe zaradi hitrejše in pa tudi cenejše izvedbe del. Pri delu na prostem imajo pomemben vpliv tudi vremenske razmere, kar vpliva na koncentracijo pri delu in vse to ima lahko za posledico nezgodo pri delu.
0: Koliko nadzorov na leto opravijo inšpektori za delo in koliko jih sploh je? Odgovora na ti vprašanji slišite v današnji oddaji v pogled ob 16.30. V Rogaški Slatini se začenja festival športnega filma že peti po vrsti. Gre za največji tovrstni festival v Sloveniji, ki povezuje šport, film in kulturo in prikazuje igrane, dokumentarne in druge filme športno tematiko z vsega sveta. Direktor festivala Vojko Korošec.
2: Leto smo imeli prijavljenih na začetku skoraj okrog 150 filmov, izbrali smo 40, od tega jih je zdaj 24 finalistov, med katerimi so res izjemni filmi, tudi slovenski, ki se jih splača pogled, in pa tudi mednarodni filmi, ki prihajajo.
0: Ogled vseh filmov je brezplačen, festival traja do petka, ko je na sporedu zaključni večer festivala slavnostno podelitvijo nagrad najboljšim filmom. Pred nami je prvi vročinski val tega poletja. Vročina bo najbolj izrazita med to soboto in prihodnjim torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinj Celzija. Na Goriškem in v Vipavski dolini lahko še kakšno stopinjo več. Ob vročih dnevih Nacionalni inštitut za javno zdravje ljudem svetuje hlajenje prostorov, omejitev fizičnih aktivnosti in uživanje dovolj tekočine. Kako vroče pa bo danes, to vam v nadaljevanju pove Lovro.
3: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
4: Z veseljem povem, da bo kar precej vroče. Sončno bo danes popoldne v notranjosti nastala kopasta oblačnost, tu in tam bodo sicer možne posamezne plohe ali nevihte, no dnevne temperature pa od 26 do 30 stopinj. Jutri vreme podobno današnjemu, petek in sobota pa prav tako ostajata v znamenju sonca in visokih temperatur. Trenutne so v Mozirju in v Dramljah 16 stopinj, 17 na Ptuju in na Kalobju 17 stopinj, prav tako v Slovenskih Konicah.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
6: Na štajerski avtocesti je oviran promet med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, zgodila se je prometna nesreča, potem prav tako previdno zastoj med Lukovico in Šentjakobom smer Ljubljana ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, previdno tudi v predoru Trojane proti Ljubljani zaradi okvare vozila je oviran promet. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, računam na vašo pomoč.
7: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
8: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro. Moje jutro.
6: Dobro jutro.
4: Guten Morgen.
6: 6 minut čez 7 je, sreda je danes 17. junij, vroč dan bo, kot ste slišali, ne? Tako da poskrbite za lahka oblačila, dost vode pa na kako sadje ne pozabite.
4: Jabolko je recimo tako sadje, ki ga komo odzamete s sabo. Ne?
6: Ja, jabolka so super, še boljše pa je sladica iz jabolk, ki ima danes svoj dan. O njej pa po dveh brez pauze.
8: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
9: To bo genialno poletje.

0: Klapa Bonaca in Štajerski val, poslušate, dobro jutro vam želiva Lovro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: 14 minut čez 7 je na uri, danes je sreda 17. junij in če ste pri zajtrku, dobro tek, če pa ne, pa upava, da niste lačni, ker bomo zdaj govorili o hrani, ne?
1: No, pravzaprav o sladici, ki ima danes svoj dan, to je jabolčni štrudel oziroma zavitek. Čeprav mnogi mislijo, da ima nemške korenine, pa v resnici izvira iz Avstrije oziroma natančneje iz Dunaja. Prvi recept za jabolčni štrudel ima let 1697, je napisan na roko in ga še vedno hranijo v Dunajski mestni knjižnici.
0: Zdaj tako je, zanimivo, ampak jaz mislim, da je toliko kot je gospodin, toliko je tudi različnih receptov za jabočni štrudel, ne? Meni je ful dobra kombinacija jabolka pa skuta.
1: Ma, to je ja. Itak top, ja. Meni je načeloma čisto vseeno, sam da nima rozin notri, ne? Mislim, tudi če so, jih pojem, ampak imam raje, če jih ni, ne?
0: Drugač pa, ste vedeli, da imamo mi na radio svojega dilerja za štrudle?
1: Dilerja
0: ja, no,
1: za štrudle.
0: Srečko Mule iz Pružinske vasi nas kar pogosto razveseli s pladnjem domačega.
1: Ja, Srečko, res fajn. On ostane še bolj zgodaj kot mi dva sam, zato da nam štrudle speče, ne?
0: Srečko, servus, pa kaj daš ti noter, da izmeri tak dober štrudle?
2: Ja, servus. Mislim, nimaš kaj druga kot testo, skuta, kislo smetano, jajče, pa sladkor, pa vanilijev cukor, to je vse. To je vse umetno. To pa vam na radije pripeli, ne.
1: Legenda.
0: No, upava, da imate tudi vi koga, ki takole poskrbi za vas. Če pa ne, pa sami probajte, recepta je res veliko. Zdaj pa gremo k osebi, ki pa bi šla na Triglav, da bi štrudel.
1: Ta je pa res strajna, ne, ja. Če bi šla gor.

0: Lionel Richie in Hello na Štajerskem valu, 22 minut čez 7 je previdno, na Štajerski avtocesti je počilo, promet je oviran med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, potem zastoje na Štajerki med Lukovico in Šentjakobom, prav tako smer Ljubljana in med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Bodite pozorni v predoru Trojane proti Ljubljani je zaradi okvare vozila oviran promet, tam je možnost naleta. Je pa seveda čas jutrene prometne konice, kar pomeni, da gneča proti mestnim obvoznicam in opadnicam. Pa še danes se začne prva etapa slovenske kolesarske dirke, tako da mečkino spremljajte, ki bodo zapore, ampak več o tem seveda bomo tudi mi spremljali na Štajerskem valu. Tako da hvala, ker nas poslušate, če pa imate kakšno informacijo z prve roke, pa na brezplačnem telefonu sem dosegljiv.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Alo stari, mi dva iščeva zabavo. Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija. Kdaj, kje? Šmarska noč, petek 19. junija. Kdo špila? Alo stari in mi dva, šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite!
3: Strast do športa ti je Tana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
4: Nein! Nein!
5: Delajte raje doma. Transpak.si.
6: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Nicole Kidman, Robbie Williams, Something Stupid na Štajerskem valu. Minuta čez pol osmo, čas, da pogledamo proti nebu. Super novica je, da je pred nami še en lepo letni dan s temperaturami do 30 stopinj. Popoldne lahko nastane kakšna osvežilna ploha, sicer pa sonce ostaja v odlični formi tudi v nadaljevanju tedna.
1: Zdaj, odlično ni na cestah, še posebej na štajerski avtocesti, kjer se je zgodila prometna nesreča, oviranje promet med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Bodite pozorni tudi, zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki, za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah za tovorna čez Črnomelj, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Na štajerski avtocesti zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro smer Ljubljana. Hvala, ki mi poročate, varno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol osmo je sreda, danes 17. juni in ja, lepo je slišati kak moder na svet zrelih ljudi.
0: A si dobil kak dober moder na svet?
1: Ma ne, spomnim pa se, kam je Fote rekel, ne. Sine, poroči tisto, ki zna kuhat, ker seksal itak ne boš vsak dan, jest pa moreš.
0: Mislim, to ni, ti ni tak butas na svet. No, kakšne nasvete danes našim najmlajšim deli radovedna Katka, pa slišite po dveh brez pauze.

0: Odlična Pink Try na Štajerskem valu, 20 minut pred 8. Če tudi vi poskusate, recimo se zale še malo pretegniti ali pa karkoli, so čustveno. Ja. Biti eno kitico zale, če bi ti dal na izbiro.
1: Veš kak, res bi jo. Pa čeprav sem naspan.
0: Ampak glede na to, da je danes recimo mednarodni dan jabočnega štrudla, če bi ti dal na izbiro jabočni štrudl zale ali pa eno kitico spanja, kaj bi izbral?
1: Jabočni
0: pa pazi,
1: štrudl.
0: Jabočni štrudl, srečkota.
1: Jabočni štrudl, jabočni štrudl.
0: Ok, ja. Okay. Vedi, dobro, ja, si ga prepričal.
1: No, s čim vas bo zdaj prepričala radovedna Katka, pa preverimo zdaj.
2: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kaj po tvojem počne sonce po noči?
3: Spi. Sonce zdaj spi, sonce bo spajo in zjutraj vstane.
4: Sonce po noči stoji na istem mestu. Počiva.
5: Noči se skrije in zaspi.
2: Zakaj je sonce rumeno in zakaj luna bela?
6: Sonce je rumeno zaradi svoje vročine, luna pa je bela zaradi tega, ker je tak fest ohlajena.
7: Ker se luna sveti po noči, sonce pa po dnevu.
8: Sonce je rumeno zato, ker se vedno smeji, luna pa bela zato, ker se ne vedno smeji.
9: Sonce je rumeno, ker je zelo, zelo vroče, luna pa je bela zato, ker je iz kamnin.
10: Luna je bela zato, ker luna je mrzlejša, sonce je pa rumeno zato, ker je topleje.
11: Oboje je lomeno.
2: Koliko znaša temperatura v vesolju?
12: Po dnevi je v vesolju zelo vroče, po noči je pa zelo hladno.
13: 200.
14: 73 stopin Celzija.
15: Temperatura v vesolju znaša velike minuse.
16: Tako veliko, da je zelo mrzlo.
2: Kaj je tornado?
17: Na urje.
18: I don't know.
19: Ne vem, kaj je tornado.
20: Tornado je, ko se zrak skupaj nabere med nevihtami in se tako poveča, da postane močen in lahko ubija ter podira stavbe.
21: Tornado je tak nek sunek vetra, ko se tak vrti v krogu.
22: Tornado je en vrtinec, ki lahko pride nekje na ravnem na planinah pa ne.
2: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Pepel in kri, dan ljubezni na Štajerskem valu 10 do 8 je. Dobro jutro vam želiva, Laura in Davor.
1: Dobro jutro. Glede na to, da je svetovno prvenstvo v Ameriki, Kanadi in Mehiki, so tekme ob nehumanem času, no, in tudi v tem trenutku še vedno poteka tekma med Avstrijo in Jordanijo, ki se je začela ob 6 uri po našem času. Trenutni izid v 85. minuti, 2-1 za Avstrijo, torej naši severni sosedi vodijo proti Jordaniji, verjetno pa tekma dneva danes ob 22.
0: Hrvatska.
1: Uri med Anglijo in Hrvaško, je že prvi pravi derbi svetovnega prvenstva.
0: To.
2: Občina Podčetrtek vabi ta četrtek 18. junija ob 17. na Trg vasi Lipa v termah Olimja na prireditev ob dnevu državnosti s kulturnim programom in družabnim srečanjem. Vabljeni!
3: Mami, a gremo spet jakce na Tri kralje?
4: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo!
5: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
6: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetkov.

0: Vse najboljše.
1: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša Vin Emino, kjer je dobro doma.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošljite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

se pretabo ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Flirtovci in štajerski vaj poslušate, točno 8 je na uri, kar pomeni, da je čas za novice.
1: Nina Slak je z nami. Nina, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski vaj. Novice.
2: Prvo etapo od Velenja do Rogaške Slatine se začenja letošnja 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Prva etapa je razgibana in tehnično zahtevna, je pa tudi druga najkrajša etapa letošnje slovenske pentlje, dolga je 141 km. Za najboljše kolesarje na svetu, med katerim je tudi nekaj slovenskih imen, bomo znova lahko navijali v naših krajih. Med drugim se bodo peljali skozi Žalec, Štore, Šentjur, Spodnji vrh pri Stopčah, na Poni in v Šmarje pri Jelšah. Prva etapa se bo zaključila v Rogaški Slatini, kjer bodo kolesarji naredili še dva kroga po občini, preden bodo prečkali ciljno črto. Direktor dirke Bogdan Fink.
4: Rogaška Slatina je že dolgo časa, predvsem v zadnjih letih, reden partner kolesarske dirke po Sloveniji. Kolesarji tukaj radi prihajajo, turistična promocija je zagotovljena, pa tudi hotelske kapacitete, nastanitve, ki jih potrebujemo kot organizatorji tekme, so odlične.
2: Start prve etape bo v Velenju ob 12.15. Najhitrejši kolesarji bodo v cilj v Rogaški Slatini pripeljali okoli 15.30. Velja opozorilo za voznike, da bodo v času prve etape občasne popolne zapore prometa. Dirka se sicer v naše kraje znova vrača v petek, ko je na sporedu tretja etapa od Maribora do Celja. Tudi v Zrečah bo to poletje živahno ob sklopu prireditev Zreče sreče fest. Dogajanje bo na srečni ploščadi in bo namenjeno različnim generacijam. Kot so sporočili, ni pripeljali okoli 15.30. Velja opozorilo za voznike, da bodo v času prve etape občasne popolne zapore prometa. Dirka se sicer v naše kraje znova vrača v petek, ko je na sporedu tretja etapa od Maribora do Celja. Tudi v Zrečah bo to poletje živahno ob sklopu prireditev Zreče sreče fest. Dogajanje bo na srečni ploščadi.

0: slikarsko ustvarjanje na gradu Lušperk. Ta grad bo tudi navdih za ustvarjanje za umetniško nagrado Srečno zreče 2026, za katero se bodo potegovali povabljeni umetniki. In še to, predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Ob tem bo nagovorila zbrane, nagovor pa bo imel tudi predsednik vlade Janez Janša. Predsednica republike in vlada morajo usklajeno delovati predvsem na področju zunanje politike. Razlika v odnosu do nekaterih vprašanj se je sicer pokazala že prvi dan vlade, ko je ta s pročelja vlade umaknila palestinsko zastavo, ta pa je nato zaplapolala na predsedniški palači. Palači.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
2: Sončno bo danes, popoldne bo v notranjosti nastala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte, dnevne temperature pa od 26 do 30 stopinj. Jutri vreme podobno današnjemu, no petek in sobota pa prav tako ostajata v znamenju sonca in visokih temperatur. Še aktualne preverimo, 18 stopinj imamo v Tepanju in v Arclinu, 18 prav tako v Belem, 19 v Mariboru in v Brežicah. Če vas zanima, recimo na Hvaru je zdaj sonce pa 24 stopinj.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Frimo Brigo.
4: Na Štajerski avtocesti je počilo oviranje prometno vozo Domžale smer Celje, potem previdno tudi zaprtje vozni pas pred Domžalami proti Ljubljani. Zaprta je tudi glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki, za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah zatovorna pa čez Črnomelj. Previdno na Štajerki med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Hvala, ker mi poročate in srečno.
5: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje
4: jutro. 5 čez 8 je dobro jutro.
7: Jutro.
4: Sreda je danes 17. juni in tu je zadnja priložnost, da osvojite čisto nova PVC vhodna vrata Stopar skupaj z gratis montažo.
2: Zdaj žrebamo že v tej uri, ampak ker smo pa z Davorjem dobre volje, bova še eno priložnost dala takoj po dveh odličnih. Če ste se prijavili, zadnja priložnost, torej v nadaljevanju.
5: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
6: Prijavi se na stajerskival.si.
5: Okna in vrata Stopar.
6: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
5: Stopar Design. Že več kot 30 let.
6: Štajerski val.
5: Štajerski.

0: Vzemimo Adlan, Carmen Stavec, 12 minut čez 8. Dobro jutro želiva, Davor in Lauro.
1: Ja, bog daj, dobro jutro.
0: Vsega lepega enkrat konec, eni boste žalostni, nekdo pa bo danes vesel 100 na uro, ker bomo že čez dobre pol ure podelili nova pivici vhodna vrata Stopar skupaj z gratis montažo.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Torej, žrebamo že zelo kmalo, ampak zdaj z Laurom sva se odločila, da dava še eno priložnost in sicer poklicala sva Tino. Tina, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Tina, odkot prihajaš?
4: Iz Maribora.
1: Maribor, toti Maribor. Kjera je vaša himna Maribora?
4: Ja, viole, ne?
1: Ok, kaj pa to? Toti presneti, para pa pa.
4: Ja, ja.
0: Tudi ta je malo poletna, ne, na kakih fajnih feštah, ampak zdaj mi imamo veliko poletnih hitov, ki se skrivajo za zaprtimi vrati Stopar. Za začetek nam sam na hitro povej, v kakšnem stanju so tvoja vhodna vrata?
4: V zelo starem.
0: Aha, ok, torej so potrebne
4: nove. Ja, ja. O, ja, 50 let.
0: To pa že kar lepa doba za vrata.
4: Ja, ja.
0: Ja, dobro. Zdaj, če si za, glede na to, da si štajerka, ne, taka prava, jaz mislim, da naslednji hit, ki ga boš slišala za zaprtimi vrati Stopar, ne bo povzročal prevelikih težav.
1: Dobro, poslušaj. Pripravljena?
4: Ja.
5: Vsak dan si se hodila z njo namakat, s menoj pa po cartace v nočeh. Bila je to ljubezen v toplica.
1: Kaj misliš? Poznaš?
4: Mi dva toplice.
1: Odgovor je pravilen!
4: Je, super!
0: To je to, evo. Ni bila pretežka naloga.
4: Ne, sploh ne.
0: Tina, ulovila si zadnji vlak, torej žreb bo že čez pol ure, tako da pozorno poslušaš Štajerski val, pa drži pesti, da mogoče ravno ti osvojiš nova vhodna vrata.
4: V redu, Stopar. Držim, držim. Hvala.
1: Lepo se imej, čau.
4: Enako, adio.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji pivici vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Štajerski val.
2: Štajerski.

0: Break my stride in Štajerski val 20 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na Energija Plus. Plus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
9: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj.

0: If I Was na Štarsk valu, točno pol devetih je na uri in danes veliko sonca skupaj z dnevnimi temperaturami do 30 stopinj. Popoldne je lahko vreme na kratko popestri kakšna ploha ali nevihta, ampak nič resnega. Sicer pa nas čaka zelo lepo nadaljevanje tedna, sončno in vroče bo prav tako jutri, v petek in v soboto.
1: Na Štajerski avtocesti bodite previdni in sicer gneča je proti Ljubljani in med Lukovico in Šentjako, bom prav tako smer Ljubljana, pa tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je gneča. Če ste v Žičah, tam ste nedolgo nazaj opazili policijsko kontrolo. Policisti aktivni tudi v Laškem smer Rimske Toplice. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Minuta čez pol deveto je dobro jutro.
0: Jutro.
1: Sreda je danes 17. juni, kar pomeni, da je tu veliki dan žreb naše nagradne igre.
0: K nam prihaja Žan, ki se profesionalno ukvarja s stvarjo, ki jo večina med nami uporablja vsak dan, pa o tem skoraj nikoli ne razmišlja, dokler ne začneš kripat, pihat, ali pa sosed ne kupi lepših. Govorimo o vhodnih vratih.
1: No, nova PVC vhodna vrata Stopar podarimo v nadaljevanju. Če ste prišli v veliki boben za žreb, zdaj pa dejte držati pesti.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Štajerski val.
2: Štajerski.

0: Lamaj spet te slišim na Štajerskem valu 9 minut čez pol deveto, evo, zdaj pa gre čisto za res.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Prišel je trenutek, ko bomo podarili nova pevici vhodna vrata Stopar, skupaj z gratis montažo.
3: Z nama je Žan iz podjetja Okna in vrata Stopar. Žan, servus, dobro jutro.
4: Lep pozdrav vsem skupaj.
3: Kako si, živčki, kaj napeti?
4: Malenkost.
0: Ampak tak prijetno, ne?
3: Valjda.
0: Zdaj, za začetek, če nam poveš, koliko krat na dan ti kot človek iz podjetja Stopar dejansko opazuješ vhodna vrata drugih ljudi? To me je zanimalo.
4: Poklicna deformacija. V bistvu ne moreš tega izklopiti. Kjerkoli, kadarkoli, vedno opaziš vse malenkosti, detajle, se pravim. Malenkost mogoče že moteče, ampak ne glede na to, no. Redno.
0: Te poklic spremlja skozi, ne?
3: Poletje je čas odprtih oken in vrat. Se ti zdi, da ljudje ravno poleti največ razmišljamo o prenovi doma?
4: Bom rekel iskreno, največ se razmišlja nekak pred, pa v končni fazi po poletju, malenko zaradi samih dopustov, morja, vse skupaj. Bom rekel nekak pred poletjem v smislu, da se pred dopusti vse skupaj nekak zapelje, po poletju pa da se normalno pred zimo nekak energetsko sanira objekte.
0: Kaj pa so mogoče najbolj nenavadne želje kupcev pri izbiri vhodnih vrat? Verjetno doživiš marsikaj, ne, v svojem prodajnem salonu.
4: Nenavadne. Taj pa dobra. Bom rekel, morda same velikosti ali pa barne kombinacije, bolj to barne kombinacije.
3: No, kdo pa recimo najbolj komplicira, mož ali žena, ko pride ta v salon, kar se vhodnih vrat tiče?
4: Glede vhodnih vrat ima pa v 99% vedno zadnjo besedo žena.
3: Žena. Ja.
4: Oziroma, da prekinem, moški, da, draga.
3: Da, ja, draga. Ja, ja. Ok, zdaj pa Žan, glede na to, kako smo se igrali, je fajn, da preverimo tudi tebe, kako kaj prepoznaš poletni hit, ki se seveda skriva za vašimi vrati Stopar. Lahko da slušalke gor, evo, da švedo, na kak način so se poslušalci soočali s tole igrco, ampak vsi so bili uspešni, verjamem, da boš tudi ti, tudi te bomo pomagala, ko smo dobre.
0: Ampak
3: volje.
0: Mislim, da ne bo tak.
3: Dobro poslušaj.
0: Velike potrebe.
5: Svako misto svoju peštu ima, svako misto ima svoj dan.
3: Kaj misliš? Poznaš verjetno pesem, ne?
4: Tako, plovi, mala barka.
3: Ne? Ja, podobna.
0: To je v takem miksu, pa navadi, ko plešemo, ja, kje v lakca, na kakih, ja, feštah, ne? Sicer pa mi dva, če bi recimo šlo za res, bi ful pomagala, bi rekla, večeraš je, kaj, ne?
3: Kaj večeras?
4: Večeras je naša fešta.
3: Ja, odgovor je vrnile. In za nekoga bo itak da fešta na polno, ko bo dobil nova PVC vhodna vrata Stopar.
0: In zdaj je torej naša velika in pomembna naloga, da opravimo žreb. Sabo v studio si prinesel tudi skrinjico, vse skupaj si boste lahko kmalo ogledali tudi na našem Facebooku in Instagramu. Ja, Žan, si pripravljen?
4: Sem.
0: Pa dajmo nekomu polepšati ne samo dan, ampak mislim, da leto in poletje.
3: Okay. Napeti trenutek, kar počasi, Žan, kar počasi.
0: Zami si čas.
3: Ja, najprej mogoče izdaš je to, moški je ženska.
4: Takole, srečna nagrajenka.
3: Nagrajenka, dobro.
4: Smem?
3: Ja, povej.
0: Izvoli.
4: Srečna nagrajenka, ki bo prejela nova vrata Stopar, je Nada Simonič.
3: Bravo!
0: Iskrene čestitke, Nada. Superca.
3: Odlično. Nada Simonič je prejela nova PVC vhodna vrata, no Nado tudi v nadaljevanju pokličemo. Tako da zdaj, če nas Nada poslušaš, imej telefon nekje pri roki, ker zelo kmalo zaslišiš naš glas.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Štajerski val.
1: Štajerski.

0: Hello, sedem odsotni na Štajerskem valu, 13 minut pred deveto. Ja, super volje smo, ker smo ravno podelili nova pevici vhodna vrata Stopar.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Z nami je torej Žan iz podjetja Okna in vrata Stopar in zdaj še je ta naloga, da dejansko razveselimo našo poslušalko, ki smo jo izžrebali. Davor, si pripravljen, da bi ti poklical?
3: Bom, evo, številko imam tu, pri roki. Pa dajmo uživo poklicati,
0: torej, malo,
3: ker vidim, 9. junija smo jo klicali. Aha, okay. Takrat je ona izdala svojo zgodbo.
0: Zdaj upam, da se nam... Naša poslušalka Nada javi.
3: Držimo pesti za Nado.
0: Če pa se ne javi, in bomo pa že poslali to novico. Ja. Ampak radi bi slišali, ne, kako bo nadušena. Žan, misliš, da bo kaj vriskala Nada?
4: Gdje na to, kakšna vrata bo dobila.
0: Bi mogla.
4: Bi jaz tudi.
3: Vrata pa potujejo malo nedeljo, ne?
0: Ja.
3: Blizu pa ne blizu nas, ne?
0: Ampak, lej, hodite pa po vsej Sloveniji.
4: Vsekakor, vsekakor.
3: Ja, očitno, Nadica...
0: Trenutno ni dosegljiva.
3: Ja, škoda, no.
0: Ampak bo poklicala po vsej verjetnosti nazaj, tako da...
3: A še malo strajamo?
0: Ja, lahko strajamo zaradi mene, jaz sem do 10 na šihti.
3: Počakajmo do konca, mogoče pa v zadnjem hipu Nada. Vidi, da je kdo kliče, ja.
0: Ja. Torej, na montaži ste po celi Sloveniji, k vam lahko pridajo iz kjerkoli, Žan.
4: Tako, drži.
0: Kje vas najdemo? Mogoče ta informacija, vaš prodajni salon?
4: Se pravi, naš prodajni salon je na sedežu podjetja, to je Železarska cesta 8 v Štorah.
0: Z Davorjem sva bila tudi pri vas in imate... Super ekipo, imate super salon, tudi posnela smo en simpatičen video, če ne verjamete, ga lahko vidite tudi na našem Instagramu, Facebooku in TikToku Štajerskega vala. Sicer pa zdaj poslušalka Nada se žal ni javila, poklicali jo bomo, jo razveselili, to boste tudi slišali. Mogoče za na konec, če to Žan, zakaj izbrati Okna in vrata Stopar?
4: Se pravi nekako ključno, da strnem, lastna proizvodnja, kakovost, svetovanje, se pravi, res ne glede na velikost projekta se, bom rekel, lotimo tega, da speljemo od začetka do konca. V začetku svetujemo, ne glede na zahtevnost, bom rekel, strank oziroma projekta, nekako najbolj smiselno, da bom rekel, v končni fazi smo mi in stranka zadovoljni, to je naše poslanstvo. Lastna proizvodnja, lastna montaža, to je to.
3: Žan, predno te izpustiva iz studija, katere barve so trenutno najbolj popularne, kar se vrat in oken tiče?
4: Še vedno antracit. Je pa, da podarim, vedno bolj aktualna tudi barva DB703.
3: Kaj pa je to?
4: To je pa v bistvu taka grafitno siva. Mi imamo eno, se pravi, pri nas lahko dobite tudi na mesto samo v klasičnem dekorju, tudi v, se pravi, v akrilnem nanosu to barvo in izpade res vrhunsko. Trenutno, kadar, se pravi, imamo mi primere ogradn, okn na stavbna pohištva, mislim, na novogradnje stavbno pohištvo, je stvar taka, da dokler stranka ne pride k nam v salon, sama ne more verjeti, kako res lepo izpade to, tako da res vabljeni, sploh kdorkoli se trenutno loteva gradnje, vabljeni k nam v razstavni salon, da vam z veseljem razkažemo našo ponudbo.
3: Ja, midva sva že bila, iz prve roke lahko povema, da je lep, tako da vabljeni tudi vsi ostali. Žan, tebi pa hvala, ker si se oglasil in hvala, ker smo sodelovali in uspešno tole igro pripeljali do konca.
4: Z veseljem, hvala.
3: Srečno. Srečno.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji pevici vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Štajerski val.

0: Poletje je čas za
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Baby, I love your way in Štajerski val. Ura je 9, kar pomeni, da je čas za novice, za katere pa skrbi Nina Slak. Nina, dober dan.
1: Dober dan.
0: Pravkar smo podelili nova vhodna vrata, Stopar.
1: Ja, super, Metona. Odlično.
0: Veš, malo nedelje so šle. Malo nedelje,
1: bravo,
0: ja.
1: Super.
0: Gospa Nada jih je dobila, žal se ni oglasila na telefon, ampak ji bomo to seveda sporočili.
1: Absolutno.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Po četrtku se pripravljajo na ureditev mladinsko-izobraževalnega centra Sveta Ema. Projekt je bil uspešen na državnem razpisu, zato lahko občina računa na do 1,2 milijona evrov evropskega in državnega denarja. Celotna naložba je sicer ocenjena na 2,2 milijona evrov. Več o projektu župan Peter Misja.
3: Sveta Ema v bistvu ima pravnomočnega izvajalca. Čakamo samo še pogodbo strani države, ki pa zapač zaradi volitev se zapleta, ampak jaz verjamem, da bomo zdaj v tednu dni rešili pogodbo, podpisali in začeli delati.
1: O načrtih še razlaga.
3: Na Sveti Emi bo več stvari, v prvi fazi bo center za mlade, hostel, potem bo tudi muzej Svete Eme, bo tudi pogled v vesolje, pa dodatne vsebine, pač gre za medgeneracijski center.
1: Prvi del mladinsko-izobraževalnega centra z muzejem naj bi odprli že letos, celoten projekt pa bo zaključen do junija prihodnje leto. Objekt bo ponujal okoli 30 ležišč in bo namenjen mladim, izobraževalnim programom ter drugim obiskovalcem. V Mladinskem centru Žalec pa bodo letos prvič organizirali brezplačno počitniško varstvo za otroke. Na razpisu Ministrstva za delo so prejeli 16.800 evrov za sofinanciranje programa kakovostnega preživljanja prostega časa otrok. S tem denarjem bodo omogočili brezplačno počitniško varstvo za otroke od 1. do 6. razreda iz Žalca. Varstvo bo vsak dan med 7. in 16. uro, vsak teden pa bo tematsko obarvan. Za program bodo pod mentorstvom mladinskih delavk skrbeli mladi prostovoljci ter zunanji izvajalci. V Velenju se bo danes začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Na tanko 141,3 km dolga trasa bo kolesarje peljala od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine, kjer je kljub malce razgibanemu profilu pričakovati sprint vsaj večje skupine. Prva od skupno petih etap se bo začela ob 12.15 in končala okoli 3 ure in pol kasneje. Na startu bosta dve ekipi svetovne serije. Iz vrst Red Bull Bora Hansgrohe prihaja tudi favorit za skupno zmago Nemec Florian Lipovic. Po robu se mu bo poskušal postaviti domači up Jakob Omerzel, ki dirka za drugo elitno ekipo na dirki Bahrain Victorious.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno
1: 15 in končala okoli 3 ure in pol kasneje. Na startu bosta dve ekipi svetovne serije, iz vrst Red Bull Bora Hansgrohe prihaja tudi favorit za skupno zmago Nemec Florian Lipovic. Po robu se mu bo poskušal postaviti domači up Jakob Omerzel, ki dirka za drugo elitno ekipo na dirki Bahrain Victorious.
2: Vinogradniki, za preprečevanje

0: Sončno bo danes, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte, dnevne temperature pa bodo od 26 do 30 stopinj Celzija, jutri vreme podobno današnjemu, petek in sobota pa prav tako ostajata v znamenju sonca in visokih temperatur, v tem trenutku okoli 20 stopinj Celzija. Lovro, lepo vreme je pred nami, ne?
1: Pa to je noro, mislim, če ne ta neha na žar vrgli, jaz ne vem, ko je z vami.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Če ste za volanom, bodite pozorni in previdni, zgodila se je prometna nesreča, oviranja promet na štajerski avtocesti na ovozu Maribor Jug iz smeri Hoč proti Ljubljani. Nedolgo nazaj ste poročali o policijski kontroli, ki ste jo opazili v Laškem smer Rimske Toplice. Če pa imate še kakšno koristno informacijo, pa me dobite na brezplačnem telefonu. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
4: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
1: Dobar dan.
0: Hello.
1: 4 minute so čez 9, sreda je danes 17. junij, dan, ko si bodo našo čudovito Slovenijo ponovno ogledali po vsem svetu.
0: Danes je uraden začetek dogodka, ki si ga je po zadnjih podatkih ogledalo več kot 71 milijonov gledalcev televizije po vsem svetu.
1: Kaj se bo danes dogajalo tudi v naših krajih, no to izveste v nadaljevanju.
0: Ne id predaleč.
4: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.

0: Juritmiks in Štajerski val 13 minut čez 9. je Lovro in Davor, pa vam želiva dober dan.
1: Dober dan.
0: Ja, z današnjo prvo etapo od Velenja do Rogaške Slatine, ki bo dolga dobrih 141 km, se začenja letošnja 32. kolesarska dirka po Sloveniji.
1: Začetek dirke po Sloveniji bo 15 minut čez 12. v Velenju, predviden prihod kolesarjev v Rogaško Slatino pa je med 3:30 in 4. uro, tako da bodo občasne popolne zapore, za katere bodo itak poskrbeli policisti in redarji. Zdaj, če boste morali kolesarje počakati, ne biti preveč jezni, rajše navijajte, pa mal pomahajte proti nebu, ne? Ker če vidite helikopter, je velika verjetnost, da boste na neposrednem prenosu, ki bo tudi tokrat na televizijskem kanalu Eurosport.
0: No, kolesarje na tokratni dirki čaka 5 etap, torej 5 dni, dobrih 810 km in več kot 11.000 višinskih metrov.
1: To je kar za premagati, ne? Tak, ne? Ni glih mala malca
0: to, ne? To je nepredstavljivo za nas,
1: in ti, Davor,
0: rekreativce.
1: Boš verjetno navijal že danes, ne?
0: Ja, itak, jaz bom pri avtocentru Mulej. Tam bo kar dost navijačo, tako da vsi vabljeni, pa še nekaj dobro vede, da pri Mulejo dobiš čevapčiče gratis, če priješ navijat.
1: Dobro, dobro. Dejte pa navijati tudi vi, če se znajdete kje na poti in v zapori, vam tole sporoča direktor dirke po Sloveniji, Bogdan Fink.
2: Dirka je seveda problem za tiste avtomobiliste, pa ostale je, ker dirka poteka na cesti. Naj spremljajo vse zapore, naj spremljajo sredstva javnega obreščanja, naj spremljajo strani AMZS-ja, policije in ostale. Če pa se kljub vsemu znajdejo v času zapora, naj upoštevajo navodila policistov, naših varnostnikov, redarjev, naj se umaknejo iz trase in če so že znašli se tam, pa naj navijajo.
0: Ma to je to, tak da srečno vsem kolesarjem.

0: eno članstvo za vse.
1: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Za nasmejane dni.
3: Mali gospodinski aparati Iskra.
2: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Ace of Base na Štajerskem valu, točno pol desetih je na uri in poletje ostaje v odlični kondiciji, danes sončno in do 30 stopinj, popoldne pa lahko sicer nastane kakšna kratkotrajna ploha. Tudi jutri, v petek in soboto nas čaka veliko sonca in visoke temperature.
1: Radarsko kontrolo ste opazili v Veliki Pirešici, ne imejte pretežke noge. Na Štajerski avtocesti bodite pozorni med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, je zastoj pa med Ramlami in Slovenskimi Konicami smer Maribor, ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Točno po desetih je, dober dan vam želiva.
0: Dober dan.
1: Ja, doklicala sva Nadico.
0: Ja, Nado iz Male Nedelje, ki bo domov odnesla nova PVC vhodna vrata, stopar skupaj z gratis montažo, oziroma ne bo jih odnesla, če jih pridejo zmontirati. No, Nada se je takole razveselila nagrade.
4: Ja, no, super, super, super, super, presenetili ste me.
1: Mislim, se kdo pa se naj bi takle razveselil, če dobiš nova PVC vhodna vrata in to moraš vedeti, da ona si las bere, kako barvo želi, kakšne velikosti bojo, tak da, mislim, vrhunsko.
0: Iskrene čestitke Nadi še enkrat in hvala tudi sem vam, ki ste sodelovali.
3: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimpija.
5: Totalno, to bo genialno poletje. Terme Olimpija.

0: Štajerski val poslušate 9:37 na uri, čas je za našo najmlajšo radovednico in njene prijatelje.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj, ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kaj po tvojem počne sonce po noči?
2: Spi. Sonce zdaj spi, sonce bo spajo in zjutraj ustane.
3: Sonce po noči stoji na istem mestu. Počiva.
4: Po noči se skrije in zaspi.
1: Zakaj je sonce rumeno in zakaj luna bela?
3: Sonce je rumeno zaradi svoje vročine, luna pa je bela zaradi tega, ker je tak fest ohlajena.
2: Ker se luna sveti po noči, sonce pa po dnevu.
3: Sonce je rumeno zato, ker se vedno smeji, luna pa bela zato, ker se ne vedno smeji.
5: Sonce je rumeno, ker je zelo, zelo vroče, luna pa je bela zato, ker je iz kamnin.
6: Luna je bela zato, ker luna je mrzlejša, sonce je pa rumeno zato, ker je topleje.
2: Oboje je lomeno.
1: Koliko znaša temperatura v vesolju?
3: Po dnevi je v vesolju zelo vroče, po noči je pa zelo hladno.
2: 200.
3: 73 stopin Celzija. Temperatura v vesolju znaša velike minuse.
6: Tako veliko, da je zelo mrzlo.
1: Kaj je tornado?
2: Na urje.
3: I don't know.
2: Ne vem, kaj je tornado.
3: Tornado je, ko se zrak skupaj nabere med nevihtami in se tako poveča, da postane močen in lahko ubija ter podira stavbe.
5: Tornado je tak nek sunek vetra, ko se tak vrti v krogu.
6: Tornado je en vrtinec, ki lahko pride nekje naravnem na planinah, pa ne.
1: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Ulica je Jorgovana na Štajerskem valu, 14 je še ostalo do 10, z mano pa v tem trenutku Katja. Katja, dober dan, zdravo.
1: Dober dan, kaj je Jorgovan? Pojma nimam.
0: Tudi jaz ne.
1: Neka dreva?
0: Ja, mislim, da je, ja, ja.
1: Ha?
0: Ja, mislim, da je neko drevo to.
1: A, ok, dobro.
0: Ampak bomo preverili, zanimivo vprašanje.
1: Ja.
0: Bem ti, da vedno to odpovem tako mat ali pa napovem, nikoli pa se ne vprašam, ko za vraga je to.
1: Jorgovan.
0: Ok, bomo preverili, no. Če veste, pa vi pa nas pokličite na nič 3 817 1240.
1: Opa!
0: Ja, zakaj pa ne? Ja. Sicer pa danes se začne prva etapa
1: dirke
0: po Sloveniji.
1: Ja, ti boš na štart, ali ne, ti ne kolesariš?
0: Ne, jaz ne kolesarim, jaz bom pri avtocentru Mulej, kjer bodo pekli čevapčiče, zram vedno vsako leto malo pomagam. To je tradicija.
1: Jest ali...
0: Ne pečit. To je tradicija. Tradicija že od nekdaj, tudi letos ne bo nič drugače, tako da vsi vabljeni tja, za stojim boj čevapi.
1: Bravo.
0: Ja, mislim, da tudi
1: no,
0: naše
1: me ne preseneča,
0: pridejo,
1: glede
0: ja.
1: na Dejčija, ne, to on se zrihta šef Deja, ne?
0: Valjda, normalno. Sicer pa verjetno boš tudi ti poročala, kje
1: bodo zapore. Absolutno, predvsem, kje bodo zapore,
0: ja.
1: Tako, evo to.
0: Bodite strpni in nikar se ne jezite, mogoče raje ven stopite z avtomobila in navijajte.
1: Pa navijajte, ja, tako, ja. Evo, rečeno.
0: Tudi mi bomo na Štajerskem valu navijali, skupaj s Katjo Žolga, lepo se me, čau.
1: Enako, čau.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu. Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti. Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
6: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Mareja, dobro nam gre, ja, zelo dobro nam gre, Nina Slak, pozdravljena.
1: Zdravo, ja, nimamo se kaj pritoževati.
0: Se zakaj bi pa se ne? Danes bomo malo navijali, malo bomo se strpeli, predvsem na cestah, ne? Ker bo le te zaprte zaradi kolesarske dirke, ampak spremljamo, ne? Tudi pri nas na Štajerskem malo.
1: Tudi na Štajerskem malo, res je.
0: Ne samo kolesarsko dirko, še kaj drugega spremljamo. Novice so tukaj, 10:00. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Osnovna šola Bistrica ob Sotli je skupaj s Hrvaško osnovno šolo Josipa Broza Kumrovec zaključila dvoletni Erasmus Plus projekt Od besed do animacije. Njegov namen je bil spodbujanje bralne pismenosti med mladimi, predvsem učenci med 9. in 12. letom starosti. V okviru projekta so pripravili čezmejna srečanja, delavnice in knjižne napovednike, nekateri izdelki pa so prejeli priznanja na natečajih v Sloveniji in na Hrvaškem. Več o projektu vodja Irena Čeče. Černelč.
4: Gre za Erasmus projekt, s katerim smo se v bistvu osredotočili na to, o čemer je sedaj največ govora, se pravi na opad bralne pismenosti, na spodbujanje branja pri mladih, in sicer smo se tega lotili z zelo ustvarjalnimi, malo drugačnimi pristopi.
3: Učenci so prebrane knjige predstavljali z animiranimi filmi, ustvarjali stripe in sodelovali v različnih bralnih izzivih. Projekt bodo uradno zaključili avgusta, rezultate in primere dobre prakse pa so zbrali tudi v posebni publikaciji. Župan mestne občine Velenje, Peter Dermoli, stranke SD, še ni sprejel odločitve, ali bo jeseni ponovno kandidiral za župana. Svojega kandidata pa bo imela stranka SDS. To bo harmonikar in učitelj 35-letni Nejc Pačnik. Ta se je za kandidaturo odločil, ker verjame, da lahko svoje podjetniške izkušnje prenese tudi v lokalno skupnost. Na lokalne volitve se z oblikovanjem programa in skupne neodvisne liste pripravljata posebni publikaciji. Župan mestne občine Velenje, Peter Dermoli, stranke SD, še ni sprejel odločitve, ali bo jeseni ponovno kandidiral za župana. Svojega kandidata pa bo imela stranka SDS. To bo harmonikar in učitelj 35-letni Nejc Pačnik. Ta se je za kandidaturo odločil, ker verjame, da lahko svoje podjetniške izkušnje prenese tudi v lokalno skupnost. Na lokalne

0: O doseženi dogovor med ZDA in Iranom o končanju vojne pozdravljajo kot zgodovinsko priložnost za to, da se Teheranu prepreči pridobitev jedrskega orožja. Memorandum, ki naj bi ga podpisali v petek, na to pa sledijo še pogajanja za končni sporazum, bi lahko prinesel mir in varnost za celotno regijo, so zapisali voditelji držav sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav. Glede Hormuške ožine, skozi katero je bil promet zadnje mesece blokiran, pa je skupina poudarila, da je pravica prehoda brez omejitev ali pristojbin temelj mednarodne trgovine.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Po večini sončen dan, popoldne bo v notranjosti nastala kakšna oblačnost, tu in tam bo do možne posamezne plohe ali pa nevihte, od 26 do 30 temperatura. Jutri pretežno jasno, zjutraj 12 do 18, čez dan se ogreje do prijetnih 32 stopinj. No, tudi petek in sobota bosta dneva, ko bo na nebu sonce in temperatura bo samo še rasla. Šentjur 23, 23 tudi Vojnik in Velenje stopinja manj.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
2: Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Začenja se počasi tudi kolesarska dirka, štartom v Velenju s ciljem v Rogaški Slatini, tako da bomo te premične zapore seveda tudi spremljali na Štajerskem valu. Srečno in strpno danes.
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Katja.
2: Skupaj smo na Štajerskem valu, pet jih je čez deseto. Začnimo tako zelo počasi, okay? Da, brez nekih hitrih gibov za začetek našega drušenja.
5: Štajerski val s vami čez dan.

0: Boris Novković, kuda idu izgubljene djevojke? Ja, marsikateri moški fanci to sprašuje, ko je v iskanju, ne, kje so tiste ta prave, ta prava dekleta, ampak treba je kam it, da jih spoznate.
1: V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota 20. juni, šport, zabava in dobra glasba na enem mestu.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
7: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj. Obvestila.
8: Občina Zreče obvešča krajane Bezovja in ostale, da bo zaradi asfaltiranja v četrtek 18. junija popolna zapora obvozne ceste za Bezovje od 6.45 do 14. Uporabniki si naj v primeru od neodložljivih opravkov vozilo pustijo izven obvozne ceste, na primer v Črešnovi. Prosijo za strpnost in razumevanje.

0: Beatli so tole, All you need is love, na Štajerskem valu. Ja, bo že držalo, pol enajstih smo skupaj in kukamo v nebo. Po večini sončen dan bomo imeli popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Tu in tam bo do možne posamezne plohe ali pa nevihte in temperature od 26 do 30. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni posem izključena kakšna kratkotrajna popodanska ploha ali pa nevihta in temperature od 12 do 18. Dnevne do 32, petek, sobota, ja, sončna in vroča dneva. Poglejmo še na naše ceste, razen tistih aktualnih zastojev, katerih smo že na naših avtocestah vajeni, večjih posebnosti ni. Ne pozabite, kolesarska dirka po Sloveniji v teh dneh poteka, tako da kar nekaj teh pomičnih zapor bomo deležni danes tudi na našem koncu, štartu Velenju, cilju Rogaški Slatini, tako da ne pozabite, podpora ob progi je zelo, zelo pomembna, tako da ne se jezit, ko naletite na zaporo, raje navijajte.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val. Z vami je Katja.
0: Ja, navijali bomo tudi na Štajerskem valu, ampak v nadaljevanju pa bomo vseeno mal romantični. Oliver Dragojevič in Džiboni, v ljubav vjer nemam, pa še ena taka sporočilna pride. Rod Stewart, dobrodošel. Have I told you lately that I love you? Ne pozabite to povedati vsaj 10-krat na dan, tistemu ali tisti. V glavnem, odlična muzika v nadaljevanju, zato bodite blizu.
2: Zbranih 10.

0: Albano in Romina Power ter Felicita na Štajerskem valu. 10 jih manjka do 11.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Letos bomo obeležili Šmatsko noč nekako v duhu 790-letnice in naši lokalni ponudniki bodo vsi pripravili neko posebno specialiteto, ki jo bodo obiskovalci lahko poizkusili.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Na svi temi bo več stvari. V prvi fazi bo center za mlade, hostel, potem bo muzej Svete Eme, bo tudi pogled v vesolje.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Komaj čakam počitnica. Na morje bom šel, pa s prijatelji sem družil.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fun Parku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota, 20. juni. Šport, zabava in dobra glasba na enem mestu.
7: Ekstra form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
8: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra form Šentjur.
9: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
10: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
9: Majica s tiskom že za 3,20 €.
10: Majice pretiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
11: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
12: Panasonic.
13: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
12: Panasonic.
14: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
15: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Bili smo v sobi 102, jaz vedno, ko grem v kak hotel, pa to tako potihem upam, da dobim ključe od sobe 102. Ne vem zakaj, no, sej pač ena bedna fora, ampak ok. Zdaj pa k resnim zadevam, za novice je čas.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. Ura je 11. Andreja Kukovič sem z vami. Današnjo oddajo Pogled posvečamo delovnim nesrečam, o katerih je bilo v zadnjem obdobju v javnosti veliko govora. Po besedah inšpektorice Irene Kastelec z Inšpektorata Republike Slovenije za delo se je letos v prvih 4 mesecih zgodilo za 5% manj delovnih nezgod kot enakem obdobju lani, a pri tem dodaja.
3: Je bilo pa letos v enakem obdobju 3-krat več smrtnih nezgod. V letu 2024 in 2025 so bile v tem enakem obdobju po 4 smrtne nezgode, letos pa kar 11 smrtnih nezgod.
2: Kot pravi, so vzroki za smrtne delovne nesreče različni.
3: Dejavnosti gradbeništva pa tudi v drugih dejavnostih so kratki roki za izvedbo del, pri delu se hiti, pogosto se opušča varnostne ukrepe zaradi hitrejše in pa tudi cenejše izvedbe del. Pri delu na prostem imajo pomemben vpliv tudi vremenske razmere, kar vpliva na koncentracijo pri delu in vse to ima lahko za posledico nezgodo pri delu.
2: Koliko nadzorov na leto opravijo inšpektori za delo in odgovora na ti vprašanji slišite v današnji oddaji v Pogled ob 16.30. V Šmarju pri Jelšah bodo popoldne odprli občinski bazen. V kraju so ga po desetletjih čakanja znova dobili v lanskem letu, sestavljata pa ga dva bazena, rekreacijski in otroški. Sprejmeta lahko 300 kopalcev, od danes do petka, ko je še šola, bo šmarski bazen odprt od 13. do 18. Sicer pa lahko že od minule sobote ohladitev poiščete v bazenih v Preboldu in na Zbelovem. V Celju bodo kopališče odprli to soboto, prav tako v Slovenskih Konjicah. V tem poletju pa bodo čisto novo občinsko kopališče dobili v Rogaški Slatini. Odprtje je napovedano za 3. julij. Še v svet poglejmo. Voditelji držav skupine G7 nedavno doseženi dogovor med ZDA in Iranom o končanju vojne pozdravljajo kot zgodovinsko priložnost za to, da se Teheranu prepreči pridobitev jedrskega orožja. Memorandum, ki naj bi ga podpisali v petek, na to pa sledijo še pogajanja za končni sporazum, bi lahko prinesel mir in varnost za celotno regijo. Glede hormuške ožine, skozi katero je bil promet zadnje mesece blokiran, je skupina poudarila, da je pravica prehoda brez omejitev ali pristojbin temelj mednarodne trgovine.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Andreja, hvala lepa za informacije. Mi smo pri vremenu po večini sončen dan, bomo imeli nekaj oblakov v notranjosti, tudi kakšne posamezne plohe in nevihte so po podnevu možne. Od 26 do 30 temperatura, jutri sončno, še topleje kot danes, ja do 32, no tudi petek in sobota bosta sončna in vroča dneva. Temperature tudi danes male rastejo že, no na 24 smo zdaj.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Poglejmo še na naše ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Poglejmo še na naše ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med Ljubljano.

0: Servis. Nici 80, 21, 21. Z vami je Katja.
1: Katja, sem v vaši družbi in kot že rečeno, skupaj z vami seveda spremljam tudi dirko po Sloveniji. Ob 12.15 štartajo danes v Velenju in s ciljem tam nekje o 15.30 v Rogaški Slatini, tako da res strpno bomo rekli danes na tej relaciji.
2: Štajerski val z vami čez dan.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Imate kdaj občutek, da bi nekam se poslali in za zmeri odpotovali? Pja, manga kar nekajkrat. Čuki so bili tole njihova poletna, no tak občutek, da bi nekam se poslala, zagotovo nima naša nagrajenka, ki bo odslej vstopala skozi nova vrata podjetja Stopar. Kako se je razveselila našega klica v nadaljevanju?
1: Mami, a gremo spet jakce na Tri kralje?
2: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo. Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na Energija Plus. Plus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Toto in Afrika na Štajerskem valu 11.31 in današnji dan je poseben dan. Vem, da za nekoga izmed vas zelo.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: In točno to bo nekdo zdaj v praksi preveril, ne, kaj ti danes jutraj nas je predstavnik podjetja Stopar razveselil v studiju, pravili smo žreb in poklicali nagrajenko, to že lahko povem, ne, nagrajenko, ki se bo torej razveselila novih vhodnih vrat in kako je sprejela to informacijo Nada z Velike Nedelje?
3: O ja, o, super, super, super, presenetili ste me.
0: Saj to je bil naš namen, da vas presenetimo, ne, da kakšna pa so sicer vaša zdajšnja, trenutna vhodna vrata?
3: Ja, bolj slaba že za zamenjati.
0: Absolutno za zamenjati in jih tudi bomo skupaj s podjetjem Stopar, tako da čestitke še enkrat.
3: Štajerski val in Stopar, ja, hvala lepa.
0: Ja, z velikim veseljem, ko bo to zmontirana, pa nam le pošljite kakšno slikco, da bomo vedeli, na katera vrata potrkamo. Pa da pridemo na kafe. A v redu. V glavnem, Nada, iskrene čestitke, hvala podjetju Stopar, evo, skupaj smo se igrali in hvala vsem vam, ogromno vas je bilo, ampak se veste, ko se ena vrata zapro, ne, se nekje odprejo druga, oziroma vsaj okence, tako da nagradnih iger v prihodnjih dneh bomo pri nas imeli še kar nekaj, tako da bodite z nami.
2: Štajerski val. Štajerski.

0: Anja Belin je bila tole in njeni grehi, a se grehi so lahko sladki, ali ne?
1: Doživite velik koncert v City Centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetkovski.

0: Vse najboljše.
1: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša Vin Emino, kjer je dobro doma.
2: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
3: Oboje!
4: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
5: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
6: Res, koga pa iščejo?
5: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
6: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
5: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
6: Počak, že pošiljam prijavo.
7: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Bele vrane in njihova mala terasa, če se sprašujete, če dejansko obstajajo bele vrane, ja, dobesedno in tudi v prenesenem pomenu jih imamo. Bela vrana je lahko prava vrana in sicer vrana z zelo svetlim ali belim perjem. In to se zgodi zaradi genetske posebnosti, tako da boste vedeli, da ja, tudi bele vrane dejansko imamo. Imamo pa tudi Andrejo Kukovič, imamo novice, 12 je na uri, tukaj so podrobnosti.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic zgradnje. Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. V Podčetrtku se pripravljajo na ureditev Mladinsko-izobraževalnega centra Sveta Ema. Projekt je bil uspešen na razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj za revitalizacijo javne infrastrukture, zato lahko občina računa na do 1,2 milijona evrov evropskih in državnih sredstev. Celotna naložba je ocenjena na 2,2 milijona evrov. Župan Peter Misja.
3: Sveta Ema v bistvu ima pravnomočnega izvajalca, čakamo samo še pogodbo strani države, ki pa zapač zaradi volitev se zapleta, ampak jaz verjamem, da bomo zdaj v tednu dni rešili, pogodbo podpisali in začeli delati.
2: O načrtih župan razlaga.
3: Na Sveti Emi bo več stvari, v prvi fazi bo center za mlade, hostel, potem bo tudi muzej Svete Eme, pravo kot Svete Eme, bo tudi pogled v vesolje, pa dodatne vsebine, pač gre za medgeneracijski center.
2: Prvi del Mladinsko-izobraževalnega centra z muzejem naj bi odprli že letos, celoten projekt pa bo zaključen do junija prihodnje leto. Na občini pričakujejo, da bo naložba prispevala k oživitvi območja Svete Eme in nadaljnemu razvoju turizma v destinaciji Podčetrtek. V Mozirju pa bodo danes predstavili pobudo za državni prostorski načrt proti poplavnih ukrepov na Savinji med Mozirjem in Ljubnim. Dokument predvideva gradnjo suhih zadrževalnikov, posege v strugo reke in druge ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Največ pomislekov civilne inicijative Loke pri Mozirju povzroča predvideni koridor skozi naselje Loke, ki ga načrtovalci obravnavajo kot eno od možnih rešitev za izredne poplavne dogodke. Koridor kot največji zadržek izpostavlja tudi župan Mozirja Ivan Suhoveršnik, župan Ljubnega Franjo Naraločnik pa opozarja predvsem na predvidene velike suhe zadrževalnike, za katere meni, da bi zahtevali dodatne geološke presoje. Ministrstvo bo po predstavitvi in preučitvi pripomb pripravilo nadaljne usmeritve za načrtovanje. Za konec še to. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu vlade zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Moč politike se ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Poudarila je pomen spoštovanja ustave, pravne in socialne države, solidarnosti in odgovornosti. Premier Janez Janša, ki se je predsednici zahvalil za sprejem, je poudaril, da bo izzive laže reševati ob dobrem sodelovanju institucij.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Temperatura raste, smo že v povprečju na 26, sončen dan bomo danes imeli, v notranjosti kakšna popodanska ploha ali pa nevihta. Jutri pretežno jasno, v hribovitih krajih ni izključena kratkotrajna popodanska ploha ali nevihta, temperature pa bodo jutri tudi rasle tja do 32 stopinj.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Čez dobrih 10 minut se začenja prva etapa dirke po Sloveniji v Velenju, ki bo peljala vse do Rogaške Slatine, Šoštanj, Braslovče, Prebold, Žalec, Štore, Šentjur, Spodnji vrh pri Stopčah, Ponikva, Šmarje in cilj torej Rogaška Slatina. Pomične zapore so tiste, ki bodo ustavljale promet, tako da spremljajte navodila tistih redarjev ob progi. Ko vas ustavi, vse skupaj ne se jezit, stopite iz avtomobila in preprosto navijajte.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Slovenije, Katja.
0: Ja, Katja, ostajam z vami tudi v tej uri, ko se torej začenja prva etapa dirke po Sloveniji čez 11 minut.

0: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
1: Alo stari, midva iščeva zabavo. Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija. Kdaj, kje? Šmarska noč, petek 19. junija. Kdo špila? Alo stari in midva. Šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite!
2: Ej stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.
5: Sve je tako daleko.

0: UB40 Higher Ground na Štajerskem valu ob pol enih, ko mi iščemo osvežitev in ki jo bomo našli druge kot v bazenu. Danes recimo se Šmarski odpira. Pol kmalo tudi v Rogaški dobimo bazen. 3. julija mislim, da je planirana otvoritev. Drugače pa se namakajo tudi na Preboldu. In v tem trenutku imamo mi na našem radiju kar nekaj dijakov na praksi in Zoja Ripnikova je ena izmed njih in šla je na bazen v Preboldu in opravila svojo nalogo. Boste presodili sami, ankete so tiste, ko te izoblikujejo, ne kot mladega perspektivnega novinarja in ustvarjalca radijskih vsebin. In šla je na bazen Prebold in vprašala.
1: Ali pogosto hodite na bazen?
2: Ja, v letnem času malo bolj pogosto, drugače pa ja, vsaj enkrat na teden.
3: Ja, vsak dan.
1: Ja, z družino, čez poletje, z avtodomo. Zelo velikrat gremo tudi z družino.
4: Ne gremo velikrat.
5: Ja. Zdaj, ko je poletje, ja.
6: Ja, mi gremo večkrat z družino, pa tudi kdaj grem sam tako sama na bazen.
1: Kaj najrajši delaš na bazenu?
5: Se potapljam.
7: Se najrajši sončem na ležalniku.
2: Vzdržujem kondicijo, recimo. Pred večerjo vsekakor, ne pa ravno zgodaj, takoj po službi.
8: Najrajši plavam.
9: Najrajši se potapljam.
5: Najrajši plavam žabico, pa malo treniram, drugač pa se tudi rada potapljam.
10: Se tudi najrajši sončem.
1: Ste bolj oseba za skok ali počasen vstop v vodo?
2: Počas.
1: Odvisno, koliko je voda mrzla, ampak počasen vstop.
5: Skok, ker ne morem iti počas noter, ker mi je preveč hladno.
1: Ja, počasen vstop, jaz ne maram šoka v vodo. Zakaj se vam zdi dobro, da imamo bazen v domačem kraju?
2: Predvsem zaradi dostopnosti, pa lahko hitro noter skočiš, greš ven, ni ti treba čakati kje v vrsti, pa v kakšnem prometnem zamašku.
1: Ker imaš manj časa do tja, do bazena.
5: Všeč mi je, ker je tu pač bolj ugoden bazen, narabimo da 30 evrov za karto, pa blizu je, pa vedno lahko pridem po službi.
8: Ja, da, kad je vroče, da se lahko hitro hladiš, da se nabiš z avtom polopelot.
0: Ja, no. Evo, to so prednosti domačih bazenov, tistih v krajih, izkoristite jih, poiščite torej ohladitev v teh vročih dneh, ki prihajajo, napovedan vročinski val, že jutri se začne vse skupaj, tako da ja, bomo iskali osvežitve in lokacije, kjer to lahko naredimo, je na našem koncu kar nekaj.
11: Radio mojega srca. Štajer.

0: Žan Serčič, Mars in Venera skupaj z Arijano Lukas, hit, ki smo ga v preteklem tednu poslušali tudi kot hit tedna na Štajerskem valu. Mi pa, ja, čez nekaj minut slišimo tudi sveže novice ob 13.
1: Ekstra form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
2: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra form Šentjur.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša Vin Emino, kjer je dobro doma.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: In je 13 in je čas za novice.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. S prvo etapo od Velenja do Rogaške Slatine se je danes začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Prva etapa je razgibana in tehnično zahtevna, je pa tudi druga najkrajša etapa letošnje slovenske pentlje, dolga je 141 km. Za najboljše kolesarje na svetu, med njimi je tudi nekaj slovenskih imen, znova lahko navijamo tudi v naših krajih. Prva etapa se bo končala v Rogaški Slatini, kjer bodo kolesarji naredili še dva kroga po občini, preden bodo prečkali ciljno črto. Direktor dirke Bogdan Fink.
3: Rogaška Slatina je že dolgo časa, predvsem v zadnjih letih, reden partner kolesarske dirke po Sloveniji. Kolesari tukaj radi prihajajo, turistična promocija je zagotovljena, pa tudi hotelske kapacitete nastanitve, ki jih potrebujemo kot organizatorji tekme, so odlične.
2: Slatinski župan Branko Kidrič pa pri tem dodaja.
4: Več kot 100 prostovoljcev sodeluje pri, na primer, v urovanju dela same etape. Veliko aktivnosti vključimo v animacijo obiskovalcev ob sami progi, predvsem imamo v mislih osnovne šole. Tudi na tak način lahko pridobimo večji čas na različnih TV kanalih, kot vemo, gre dirka v več kot 120 držav.
2: Štart prve etape je bil v Velenju ob 12.15. Najhitrejši kolesarji bodo v cilj v Rogaški Slatini pripeljali okoli 15.30. Velja opozorilo za voznike, da bodo v času prve etape občasne popolne zapore prometa. V Zrečah pa bo tudi to poletje živahno, ob sklopu prireditev Zreče Sreče Fest. Dogajanje bo na srečni ploščadi in bo namenjeno različnim generacijam. Kot so sporočili iz občine, bo prvo dejanje v začetku julija, otroška zabava, kjer pričakujejo ribiča Pepeta in skupino Čuki. Napovedujejo tudi ostalo glasbeno dogajanje, med drugim bosta nastopili skupini Zmelkov in Erosi. Napovedujejo pa tudi poletno kulturnico z Jernejem Dirnbekom iz skupine Midva. Še v sosednjo Hrvaško, ki jo pretresa nedeljska pomorska nesreča. Hrvaška policija je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jatrnico. Zoper 33-letnega hrvaškega državljana v povezavi z nesrečo poteka preiskava zaradi suma, da je ogrožal varnost prometa. Policija je aretirala tudi prvega častnika katamarana. Grozi mu od 3 do 5 let zapora, saj je kršenje prometnih predpisov privedlo do smrti več ljudi.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Pri vremenu smo v tem trenutku, po večini sončno, temperatura prav tako raste. Če vas zanima, dokam smo se že dvignili do 27 na našem koncu, pa povdne nas lahko preseneti kakšna ploha nevihta, podobno jutri, ko bo vse skupaj še mal bolj poletno, tja do 32.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Poglejmo še na naše ceste. Pred slabo uro se je začela dirka po Sloveniji. Start v Velenju. Cilj bodo imeli kolesari v Rogaški Slatini. Tako da seveda zaradi tega tudi pomične zapore sledijo vse od Velenja do Rogaške Slatine. Če zdaj jaz pogledam sam sekundica, kje točno so zdaj tile naši kolesari, Male Braslovče. Tam se nahajajo v tem trenutku, tako da proti Šentjurju bodo prikolesarili mimo Muleja, tam bo tudi naša ekipa, tako da bomo uživo vse skupaj spremljali tudi mi.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val. Z vami je Katja.
0: Dober dan in jam. Pozdravljeni v še eni uri, ki jo bomo takole preživeli skupaj, ko spremljamo tudi prvo etapo dirke po Sloveniji, kot že rečeno, proti Malim Braslovčam, zdaj kolesarijo tekmovalci, cilj torej v Rogaški. Če imate možnost, spodbujajte ob progi. To je tak poseben dogodek, ali ni?
5: Štajerski val.
6: Z vami je Katja.
0: Dober dan in jam. Pozdravljeni v še eni uri, ki jo bomo takole preživeli skupaj, ko spremljamo tudi prvo etapo dirke po Sloveniji, kot že rečeno, proti malim Braslovčam, zdaj kolesarijo tekmovalci, cilj torej v Rogaški. Če imate možnost, spodbujajte.

0: Stevie Wonder, I just called to say I love you. Na Štajerskem valu 20 je čez 13. Kolesarska dirka se odvija in če zdaj preverimo, kje se nahaja, sam sekundica, da mi njih najdemo, kje oni že so. Veste, oni to zdaj kolesarijo zelo, zelo hitro, samo malo, evo, in sicer v bližini Prebolda. Proti Preboldu se približuje jo kolesarji v tej prvi etapi, torej dirke po Sloveniji, ki pelje od Velenja proti Rogaški.
1: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na infoafna@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: John Legend, All of Me na Štajerskem valu. 17. junij je na koledarju, čez točno teden dni se za naše šolarje začenjajo počitnice. No, pri nas doma so se polovično že začele, za Emo, ki je devetošolka, ona je že zaključila. Vid pa še pa mal stisno, ne, do konca, do drugega tedna. In verjamem, da vas je kar nekaj takšnih, pa se pa začnejo počitnice, potem boste pa uživali. In mnogi dva meseca počeli nič, drugi pa si boste vzeli kakšen, ne vem, 14 dni, pa mesec dni časa, pa si zaslužili kak evro. Prav smo včeraj doma pri nas malo debatirali na to temo, ne, na temo dela čez počitnice in ogromno, sploh videl jih recimo sošolce v srednji šoli, že dela med počitnicami, si služi svoj denar, kar je super, da otroci dobijo občutek, da pa vendarle 10 evrov nekaj pomeni in je zanje treba kar nekaj časa tudi oddelati, tako da pogledajte malo po svojem kraju, v vaši bližini, malo se pozanimajte, dovolite otrokom, da se pozanimajo, kje bi lahko vse kakšnih 14 dni opravljali kakšna počitniška dela in si tako prislužili, zaslužili kakšen evro, tisti, ne, dodatek, malo luksuza, ker potem jaz verjamem, da bodo mal znali ceniti, ne, oziroma mal drugače in z drugačnim občutkom rekli, mama, mi flikneš 20 evrov, nujno jih rabim, ne, ker 20 evrov pa, ja, mogoče se komu sliši malo, za mnoge je to zelo, zelo veliko, tako da tu jim lahko damo priložnost in možnost, da se spoznajo s temi zadevami, tako da ja, pri nas bosta oba mal poskusila to počitniško delo. Tudi letos.
1: Radio mojega srca.
2: Mojega srca.
1: Štajerski val.
0: In verjamem, da je kar nekaj takšnih otrok, ki bo to počelo, tako da evo, dejte jim priložnost in možnost, če bodo vprašali za njo, tudi tisti, ki zaposlujete oziroma imate podjetja in zavode, kjer to lahko počnejo, tako da skupaj lahko zmagamo.

0: Proti Kompolam pelje dirka po Sloveniji. V tem trenutku seveda spremljamo tudi uživo na Štajerskem valu. Naša ekipa je že v Šentjurju sparkirana, tam premulejo, kjer bodo naredili en tak mimo voz, ne? Kolesari, tako da evo, spremljamo, spremljate tudi vi, številne pomične zapore se seveda zaradi tega zgodijo v prometu, tako da samo strpno in vse bo ok. V glavnem, Silvester bo z vami v popoldnevu, mi se slišimo jutri, adio.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Letos bomo obeležili Šmatsko noč nekako v duhu 790-letnice in naši lokalni ponudniki bodo vsi pripravili neko posebno specialiteto, ki jo bodo obiskovalci lahko poizkusili.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Na svi temi bo več stvari, v prvi fazi bo center za mlade, hostel, potem bo muzej Svete Eme, bo tudi pogled v vesolje.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Komaj čakam počitnica. Na morjem šel pa s prijatelji sem družil.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
8: Mi smo vedno pripravljeni.
9: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
10: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Ura je 14, Andreja Kukovič sem z vami, dober dan. Osnovna šola Bistrica ob Sotli je skupaj z osnovno šolo Josipa Broza Kumrovec zaključila dvoletni Erasmus Plus projekt Od besed do animacije. Njegov namen je bil spodbujanje bralne pismenosti med mladimi, predvsem učenci med 9. in 12. letom starosti. V okviru projekta so pripravili čezmejna srečanja, delavnice in knjižne napovednike, nekateri izdelki pa so prejeli priznanja na natečajih po Sloveniji in na Hrvaškem. Več o projektu vodja Irena Černelč.
2: Gre za Erasmus projekt, s katerim smo se v bistvu osredotočili na to, o čemer je sedaj največ govora, se pravi na opad bralne pismenosti, na spodbujanje branja pri mladih. In sicer smo se tega lotili z zelo ustvarjalnimi, malo drugačnimi pristopi.
1: Učenci so prebrane knjige predstavljali z animiranimi filmi, ustvarjali stripe in sodelovali v različnih bralnih izzivih. O učinkih projekta dodaja.
2: Zagotovo sem povečal malo obisk v knjižnici. Začeli so brati tudi ene stvari, ki jih mogoče drugače ne bi, ker smo jih izpostavili, ker smo naredili tudi knjižne razstave. Tudi srečanje z avtorji so zagotovo pripomogli tudi temu, da so poznali svet knjige kot nekaj pozitivnega, neko zanimivo izkušnjo.
1: Projekt bodo uradno končali avgusta, rezultate in primere dobre prakse pa so zbrali tudi v posebni publikaciji. V Šmarju pri Jelšah so pravkar odprli občinski bazen. V kraju so ga po desetletjih čakanja znova dobili lani, sestavljata pa ga dva bazena, rekreacijski in otroški. Sprejmeta lahko 300 kopalcev. Od danes do petka, ko je še šola, bo šmarski bazen odprt od 13. do 18. Sicer pa lahko že od minule sobote ohladitev poiščete tudi na bazenih v Preboldu in na Zbelovem. V Celju bodo kopališče odprli to soboto, prav tako v Slovenskih Konicah. V tem poletju pa bodo čisto novo občinsko kopališče dobili v Rogaški Slatini. Odprtje je napovedano za 3. julij. Še to, policisti so bili danes jutraj obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru. Drugih informacij zaenkrat ni, policisti na kraju opravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Ko bo znanih več informacij, bodo o tem obvestili javnost.
0: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
3: Hvala Andreja, ki je že nazaj v novinarski, mi pa smo pri vremenu. Ja, popodne večinoma sončno, v notranjosti pa bodo tu pa tam možne posamezne plohe oziroma nevihte. Izmerili pa smo pravkar 28 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popodanska ploha. Zjutraj bomo imeli od 12 pa do 18 stopinj, čez dan pa od 27 pa celo do 32. No, v petek in v soboto bo večinoma sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht pa bo majhna. Super, poglejmo še na ceste.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
3: Še na ceste pogledamo, ponekod je promet uviran ali pa so celo zapore zaradi kolesarske dirke po Sloveniji. Upoštevajmo pravila, signalizacijo in pa strpno in varno. Če vas karkoli zmoti, pa smo tukaj za vas.
0: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Štajerski val popoldne. In si veste.
3: Dobar dan, družba, lepo zdrav sem skupaj, točno 5 čez 2. Mi gremo štet glasove za iskro tega tedna in jo tudi objavimo. Vmes pa tudi pogledamo, kako kaj gre kolesarjem. Skratka, eno lepo popovdne želim.

0: Sama super muzika, tudi v nadaljevanju.
1: Još sam ti jedan u
0: nizu. Jedan u nizu.
1: Kada padneš u ljubavnu krizu.
0: Ivan Zak.
1: Kada si drugima dobra, ne puštaš meni blizu.
0: Pa Neša. Tiste lepe dni. Vmes pa na Štajerskem valu razglasimo tudi iskro tega tedna.
2: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo, pri vsaki Gorci pa vas pričakujejo s pogostitvijo.
3: Občina Podčetrtek vabi ta četrtek 18. junija ob 17. na Trg vasi Lipa v termah Olimja na prireditev ob dnevu državnosti s kulturnim programom in družabnim srečanjem. Vabljeni!
4: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
5: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo!
6: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
2: Obvestila.
3: Občina Zreče obvešča krajane Bezovja in ostale, da bo zaradi asfaltiranja v četrtek 18. junija popolna zapora obvozne ceste za Bezovje od 6.45 do 14. Uporabniki si naj v primeru od neodložljivih opravkov vozilo pustijo izven obvozne ceste, na primer v Črešnovi. Prosijo za strpnost in razumevanje.
8: Štajerski val.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Tako je, danes je sreda in čas je, da na Štajerskem valu razglasimo zmagovalno iskro tega tedna. Prvi finalist je Šmarčan, Jože Čaks. Čakš iz kluba prijateljev Juneževe domačije. Izjava je ob 150-letnici Cankarjevega rojstva, ki je bila v maju. Drugo izjavo je podal Rogačan Dušan Poslek, detektivu, nekdanjemu otroškemu filmskemu igralcu, avtorju knjige Ta otrok bo živel in predvsem očetu, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj, boste lahko v pogovoru z Majo Novak prisluhnili to nedeljo. No, v izjavi pa govori o tem, kaj v življenju zares šteje. Tretja finalistka pa govori o krvodajalstvu. Glasovali ste lahko za izjavo Cvetke Tomin, generalne sekretarke Rdečega križa Slovenije, ki je spregovorila o pomenu darovanja krvi. In prav v tej zadnji izjavi ste dali največ vaših glasov. Poslušajmo zmagovalno iskro Cvetke Tomin še enkrat.
2: Za eno uro svojega časa, ki je potrebna, da doniraš kri, lahko rešimo 3 življenja. To je podatek, ki je sam po sebi dovolj zgovoren, tako da naprošam vse, ki ste pripravljeni, pridite v naše vrste, pridite med krvodajalce, da omogočite, da življenja tečejo naprej.
1: Lepo, čestitke, zmagovalna iskra pa je z nami na zvezi. Dobar dan želim.
3: Pozdravljeni.
1: Kaj prinaša veselo novico? Izjavo, ki ste izrekli na Štajerskem valu, je strani naših poslušalcev prejela največ glasov in je tako postala zmagovalna iskra tega tedna. Čestitke.
3: Najlepša hvala. Najprej iskrena hvala, da ste me uvrstili. Sem bila presenečena, ampak zelo hvaležna. Hvala lepa.
1: O pomenu darovanja krvi ste spregovorili in to je pač prepričalo naše poslušalce, da so se odločili, da bo to zmagovalna iskra. Pa če bi takole na hitro ocenila, je z leto v leto več darovalcev, manj? Kako je s tem?
3: Drži, da postopno pridobivamo na številu krvodajalcev, kar gre seveda zahvala našim strokovnim sodelavcem, pri Rdečem križu in našim območnim združenjem in prostovoljkam in prostovoljcem, ki neumorno skrbijo, pomagajo pri promociji pa organizaciji izvedbe krvodajalskih akcij in seveda vsem transfuzijskim centrom in njihovim terenskim ekipom. Ja, lahko smo ponosni na to, da imamo zadostno število krvodajalcev in da predvsem smo se usmerili seveda v mlade, ker nam fraza na njih svet stoji, drži, mlada kri, potrebujemo jo. In,
1: Lepo, ampak prepriča tiste, ne, ki se mogoče bojijo dati kri, med temi sem tudi jaz, vsako leto rečem, ali pa ko so številne akcije po mestu dal, pa potem nekako se ne odločim za to in poznam tudi še nekaj par takšnih primerov, ne da ne bi želel dati, a pa da se ti ne ljubi tja, ampak tak ne, koliko krvi mi bodo vzeli, kaj če bom se slabo čutil, kaj če to ni v redu, ne, številno vprašanje potem vedno odloži, sej bom, ne, pa ne pride do tega.
3: Ja, jaz svetujem, da je tu najbolje kontaktirati lokalna območna združenja, ker se znajo s tem soočiti, vam približati krvodajalstvo na način, da vas ne bo strah. Običajno je pa primerno, da se gre skupaj še s kom, ki pa v družbi je vedno lažje in bolje, tako delamo tudi z mladimi ljudmi, ki in zato tudi to vrstne akcije. Letos smo se povezali z taborniki, ki predajajo ta sporočila iz roda v rod. Če ste mogoče že starši, pa če vzamete otroka, se bojo, vam bo to v oporo.
1: Da se malo pogumimo, ne?
3: Tako. So različni načini. Naši sodelavci in prostovoljci v močnih združenjih bojo z veseljem vas povabili ali pa popazili na vas. Zagotavljam vam, da so naši krvodajalci dejansko še bolj zdravi, ker se redno kontrolirajo. Če ti daš kot moški 4-krat na leto kri, pomeni, da je to preverjeno, da si zdrav, in je to še neka druga oblika varnosti, zdravstvene varnosti pri ljudeh. Ne? In meni zagotavljajo sodelavci, ki so še vedno, jaz žal ne morem biti več krvodajalka, zagotavljajo, da se po krvodajalski akciji bistveno bolje počutijo.
1: No, ko je meni včasih mogoče, kak deci doma spije moja, se ne počutim najboljš, ne? Bož, da bi šel potem na dat kri.
3: Tudi zato imamo v naših prostovoljskih vrstah naši prostovoljci, ki so usposobljeni za psihološko prvo pomoč.
1: Okay, kar... Vzeto na znanje in prvo varianto, ki je res, bom rekel, bolj na mesto kot pa ta zadnja, ki je bila bolj kot hec mišljena. Ja, čestitke, no še enkrat, da je vaša izjava postala iskra tega tedna. Vse dobro želim, tudi v prihodnje.
3: Najlepše hvala, to je velik poklon naši organizaciji, Rdečemu križu Slovenije, tako kot sem rekla, našim prostovoljcem in neutrudnim sodelavcem, tako da res hvala, to jemljem res kot veliko, z veliko hvaležnostjo v imenu vseh nas, ki se trudimo.
1: Smo veseli tudi mi. Še enkrat, vse dobro in lep dan še naprej.
3: Enako tudi vam. Pa če vas bo kdaj strah, ali ste po Ljubljani vabljeni na sedež, pa bomo tudi tukaj predstavili konkretno, tako da bomo odstranili se te strahove.
1: Velja, velja, dogovorjeno. Lepo se mejte, adijo, čau.
3: Hvala, srečno.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
4: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Lejša, tiste lepe dne, tole pa podne na Štajerskem valu. Dobar dan želim, 12 minut je ostalo do 3. Ja, še ena uro je dirkanja s kolesi po naši lepi Sloveniji do Rogaške in imajo še dobrih 45 km poti pred sabo. Navijamo za najboljše!
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
4: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: Štajerski val, s tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: New game over. Tole popoldne na Štajerskem valu, točno 3 ure čas za novice. Andreja Kukovič bo z vami.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. V Mladinskem centru Žalec bodo letos prvič organizirali brezplačno počitniško varstvo za otroke. Na razpisu Ministrstva za delo so prejeli 16.800 evrov za sofinanciranje programa kakovostnega preživljanja prostega časa otrok. S temi sredstvi bodo omogočili brezplačno počitniško varstvo za otroke od 1. do 6. razreda iz Žalca, pravi direktorica Laura Kuk.
3: To pomeni, da bomo vsak teden med 29.6. in pa zadnjim avgustom pri nas imeli 14 otrok, jim pripravili animacijo oziroma pač izobraževalne vsebine, take bolj zabavne, zanimive. Seveda se povezujemo tudi z lokalnimi društvi, pridružili se nam bodo športniki, taborniki, razne organizacije.
2: Varstvo bo vsak dan od 7. do 16. vsak teden pa bo tematsko obarvan. Za program bodo pod mentorstvom mladinskih delavk skrbeli mladi prostovoljci ter zunanji izvajalci. Mariborski policisti so bili danes jutraj obveščeni o smrti 2 oseb v stanovanju na območju Maribora. Na kraju so policisti našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Kraj dejanja si je v navzočnosti dežurne okrožne državne tožilke ogledal dežurni preiskovalni sodnik, ki je nadaljni ogled kraja dejanja prepustil policiji. Ogled kraja dejanja se še zmeraj izvaja po prvih ugotovitvah samega ogleda in na podlagi drugih ugotovljenih dejstev. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora 62-letne ženske, katerega storitve je osumljen omenjeni 63-letni moški. Okoliščine zaenkrat kažejo na to, da je na to 63-letnik storil samomor. Več informacij bo na voljo v prihodnjih dneh. Še to, letošnji dosežki nacionalnega preverjanja znanja tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanji, težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti, je pojasnil predsednik Državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc. Povprečni dosežek pri matematiki je bil nekoliko višji kot lani, a več kot polovica učencev ne reši besedilnih nalog. Vogrinc je poudaril, da nas tudi mednarodne raziskave znanja v zadnjem obdobju opozarjajo na težave učencev z bralno pismenostjo, ki se ne odražajo le pri slovenščini, ampak pri vseh predmetih.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Lahko rečemo, da imamo lepo popoldne in 28 stopinj. Jutri bo pretežno jasen dan, v hribih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Zjutraj bomo imeli od 12 pa do 18 stopinj, čez dan pa od 27 do 32. No, petek bo sončno, pa vroče tudi v soboto in brez padavin bo. Skratka, lepo vreme se obeta.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Smo z vami tudi na poti. Proti Mariboru gre na avtocesti počasi že od izvoza Ljubečna, poročate. Zastoj tudi na štajerske avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, ne? To je to, kar smo govorili. 40 minut boste zamudili. In seveda na mestih, po kateri pelje kolesarska skupina proti Rogaški, imajo do konca še nekje 33 km.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Štajerski val popoldne.
0: Dobro dan vsem skupaj, ja, lepo popovdne želiva Andreja Kukovič in moja malenkost Silvester. Andreja skrbi za novice, da ste na tekočem, jaz pa za super muziko.

0: V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota, 20. juni, šport, zabava in dobra glasba na enem mestu.
1: Alo, stari, mi dva iščeva zabavo.
2: Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija.
1: Kdaj, kje?
2: Šmarska noč, petek 19. junija.
1: Kdo špila?
2: Alo, stari in mi dva.
1: Šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Legende ABBA, Knowing Me, Knowing You, točno o pol štirih.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: Ja, po naših krajih je danes kolesarska dirka po Sloveniji. Kolesari so že zelo blizu cilja, v Rogaški Slatini, dobrih 12 km jih loči. In če ste kje v Rogaški, se postavite ob cesto, pa navijajte, ne? Če ste obstali v kakšnem zastoju, pa brez hude krvi, bo kmalu konec in bode potem ceste spet odprte. Sicer pa se v Rogaški Slatini kar dogaja, začel se je tudi tridnevni festival športnega filma, ki povezuje šport, kulturo in turizem. Na ogled bodo številni filmi s športno tematiko, predvsem dokumentarci, ogled vseh pa je tudi brezplačen. Podroben program najdete na spletni strani Festivala športnega filma. V Celju bodo odprli pregledno slikarsko razstavo skupine Ultramarin. Umetniki vabijo ob 17. v celjsko kulturnico. V Celju bo tudi pogovorni večer z doktorjem Jožetom Pirjevcem, avtorjem monografije Kardel, socialistični utopist na oblasti. Z avtorjem se bo pogovarjal dr. Tonček Kregar v Muzeju novejše zgodovine na sporedu ob 18. In še v Poljčane vas povabim, kjer bo slovesnost o bližajočem se državnem prazniku. Glasbeni večer pod Kozovcem. Gostje bodo priljubljeni kvatropirci. Ob 18. pod Kozovcem Čreti, ki letos praznuje tudi svojo 140-letnico. Tako, kar nekaj dogodkov se obeta. In če greste na kakšnega, vam želim, da se imate tudi lepo.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: To je popoldne na Štajerskem valu, sama super muzika in pa pozitiva. Ja, v Velenju se je danes začela kolesarska dirka po Sloveniji. Cilj prve etape pa seveda tradicionalno Rogaški Slatini. Takole na hitro sem ujel, da je Lorenz Pipi zmagovalec današnje etape in tudi seveda vodi v skupnem seštevku. Z enim učkom sem ujel, da je Tilen Finš na 8. mesto. Zdaj sledijo še podrobnosti. Skratka, evo, prva etapa je pri koncu, zdaj bojo ceste tudi odprte in mogoče malo mirna kriza vse tiste, ne, ki ste v prometu mogoče za to čakali. Več o tem, več tudi o tem, kaj se dogaja doma in še kje, drugje pa točno ob 4, ko bo čas za paket novic.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo, ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
3: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
6: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji. Upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Avia Band. Zemlja pleše ali pa se vrti po kakšnem norem vikendu. Par sekund je ostalo do 4, čas za mikrofon prevzame kolegica Andreja Kukovič, čas torej za novice.
1: Ustvarite si sproščajoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. Župan mestne občine Velenje, Peter Drmol iz stranke SD, še ni sprejel odločitve, ali bo jeseni ponovno kandidiral za župana. Svojega kandidata pa bo imela stranka SDS. To bo harmonikar in učitelj, 35-letni Nejc Pačnik. Ta se je za kandidaturo odločil, ker verjame, da lahko svoje podjetniške izkušnje prenese tudi v lokalno skupnost. Na lokalne volitve se z oblikovanjem programa in skupne neodvisne liste pripravljata tudi direktor zavoda Solidar, Asmirt Bečarevič in aktivistka Sara Bajec. Odločitve glede morebitne županske kandidature pa še nista sprejela. V Rogaški Slatini se je začel festival športnega filma Že peti po vrsti. Gre za največji tovrstni festival v Sloveniji, ki povezuje šport, film in kulturo, ki prikazuje igrane, dokumentarne in druge filme s športno tematiko z vsega sveta.
3: Leto smo imeli prijavljenih na začetku skoraj tam okrog 150 filmov, izbrali smo 40, od tega jih je zdaj 24 finalistov, med katerimi so res izjemni filmi, tudi slovenski, ki se jih plačajo in pa tudi mednarodni filmi, ki prihajajo.
2: Ogled vseh filmov je brezplačen. Festival traja do petka, ko je na sporedu zaključni večer festivala s slavnostno podelitvijo nagrad najboljšim filmom. Večer bo združil športnike, filmske ustvarjalce, predstavnike diplomacije, gospodarstva in številne ugledne goste iz Slovenije in tujine. Poseben del zaključnega večera bo tudi ogled komedije Moška pamet. Še to, Evropski parlament je potrdil strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Evropski uniji. Nova pravila naj bi poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo državam članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj unije. V centre bi pošiljali posameznike, ki so jim zavrnile prošnjo za mednarodno zaščito. Reforma prinaša tudi strožja pravila na področju prisilnega vračanja. Migrante, ki predstavljajo varnostno grožnjo, bodo lahko države članice izgnale hitreje.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Ja, imamo lepo popoldne in prijetnih 28 stopinj, jutri bo pretežno jasno, v hribih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha. Zjutraj bomo imeli od 12 pa do 18 stopinj, čez dan pa do največ 32. No, za petek pa tudi za soboto je napovedano sončno in vroče.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Frimobil.
0: Še na ceste poglejmo, prometne nesreče se je zgodila v smeri proti Šmarju pri Jelšah, previdno. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti in sicer med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zamudili boste skoraj eno uro in med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Varno in srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Dobar dan, družba!
4: Štajerski val popoldne.
0: Dobre 3 minute, če 4.
4: In si veste.
0: Ja, imamo nagrajenko v naši nagradni igri. Kaj se sliši za vrati stopar? Takole je zvenelo zjutraj.
5: Ja, super, presenetili ste me.
0: Bravo.
5: Ojojojo.
0: To je bila Nada, evo, ki bo dobila nagrado. Prvi je vhodna vrata stopar in to z montažo. Štajerski val.

0: Freedom, George Michael, tole popovdne, dobri 10 pred pol peto. Takole, v pogled sledi, čez nekaj minut posvečamo ga delovnim nesrečam, o katerih je bilo v zadnjem obdobju v javnosti veliko govora. Več o nadaljevanju.
1: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dvih kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HS. Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Nein! Nein!
4: Delajte raje doma. Transpak.si.
5: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Legende, The Beatles, Hey Jude, minutka pred pol peto. Ja, tokratno dajo pogled posvečamo delovnim nesrečam, zlasti zaskrbljujoče pa so smrtne delovne nesreče. Kakšen je sploh trend delovnih nezgod v Sloveniji? Raste ali pada? Kdo nosi večjo odgovornost pri zagotavljanju varnosti pri delu? O tem bo Nina Slak o nadaljevanju spregovorila s sogovornicama.
1: V pogled. Oni ne čutijo nobene odgovornosti.
2: Delci v zelo velikih stiskah.
3: Tega je padel.
4: Razumeti moramo tudi.
5: V pogled na Štajerskem valu.
6: Tokratno oddajo Pogled posvečamo delovnim nesrečam, o katerih je bilo v zadnjem obdobju v javnosti veliko govora. Zlasti zaskrbljujoče so smrtne delovne nesreče. Kakšen je sploh trend delovnih nezgod v Sloveniji? Raste ali pada? Kdo nosi večjo odgovornost pri zagotavljanju varnosti pri delu? Odgovore na ta vprašanja nam bo najprej pomagala poiskati Irena Kastelec, inšpektorica na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo. Kakšen je torej trend delovnih nezgod v Sloveniji?
7: Če primerjamo enako obdobje, torej od 1. januarja pa do konec aprila, prve 4 mesece, so delodajalci prijavili vseh nezgod v letu 2025 4112 nezgod. V letošnjem letu pa je bilo v tem obdobju skupno 3929 nezgod, kar je najmanj v 4 letih in tudi predstavlja 5% manj nezgod kot v letu 2025. Je bilo pa letos v enakem obdobju trikrat več smrtnih nezgod. V letu 2024 in 2025 so bile po 4 smrtne nezgode, letos pa kar 11 smrtnih nezgod.
6: V katerih dejavnostih pa inšpektori beležijo največ nesreč in kako je z vzroki za te delovne nesreče?
7: Največ nezgod je prijavljenih predelovalnih dejavnosti, to je bilo lani kar 32%, 11% vzdrževanje in popravila motornih vozil, 11% gradbeništvo, potem pa sledi promet in skladiščenje. Dejavnosti gradbeništva pa tudi v drugih dejavnostih so kratki roki za izvedbo del, pri delu se hiti, pogosto se opušča varnostne ukrepe zaradi hitrejše in pa tudi cenejše izvedbe del. Pri delu na prostem imajo pomemben vpliv tudi vremenske razmere, kar vpliva na koncentracijo pri delu. Smrtnih nezgod se največ zgodi v dejavnosti gradbeništva, prevoz in skladiščenje, tudi v kmetijstvu, lovstvu, gozdarstvu in ribištvu, to gre predvsem za delo v gozdu. V lanskem letu so bile po 4 smrtne nezgode v predelovalni dejavnosti in rudarstvu, v gradbeništvu 3 v prevozu in skladiščenju. Te dejavnosti predstavljajo dela s povečanim tveganjem, pri gradbeništvu predvsem padci z višin, zasutje materiala pri skopih, padci bremen na delavce. Potem imamo tudi veliko nezgod pri delu z viličarjem, sem zaradi hitrosti, nepozornosti pri delu. Časi pa gre nekdo voziti viličar, ki sploh nima opravljena izpita za vožnjo, zato da bi delo opravili hitreje, razložili nek tovornjak in podobno.
6: Kako pa je z opravljanjem nadzorov?
7: V letu 2025 smo opravili 5091 inšpekcijskih nadzorov, ugotovili smo skupno 9623 kršitev in izrekli 3849 upravnih in prekrškovnih ukrepov. Inšpektori izvajajo večinoma nenajavljene inšpekcijske nadzore, na podlagi prijav in tudi prijav nezgod pri delu. Izvaja pa se tudi proaktivno usmerjene nadzore z namenom preprečevanja nezgod pri delu, torej še predno se te zgodijo. Več let se pa izvaja tudi nadzori nad izvajanjem predpisov o varnostnem zdravju pri delu pri delodajalcih, ki pa so izbrani na podlagi naključnega računalniškega izbora.
6: Koliko pa je v Sloveniji sploh inšpektorjev za delo?
7: V Sloveniji je trenutno 250,000 subjektov nadzora in ta številka se z leta v leto še povečuje, ter tudi 940,000 delovno aktivnih prebivalcev. Imamo pa 35 inšpektorjev na področju varnosti in zdravja pri delu, ki deluje na terenu. Po drugi strani pa bi se morali delodajalci tudi zavedati, da so v prvi vrsti oni tisti, ki morajo zagotoviti varnost in zdravje pri delu delavcev in izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, pa tudi drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu.
6: Ali je odgovornost za varnost pri delu res zgolj na delodajalcih? V nadaljevanju bo na to vprašanje odgovorila svetovalka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lučka Bem. Pokomentirala bo tudi malo število inšpektorjev za delo. Ostanite.
5: V pogled na Štajerskem valu.

0: u pogled.
1: Oni ne čutio na mene odgovornosti.
2: Ulici u zelenoj nike stiske.
3: Tega je padel.
4: Razumet moramo tudi.
0: U pogled na Štajerskem valu.
5: V tokratni oddaji v pogled govorimo o delovnih nesrečah. V prvem delu oddaje je inšpektorica Irena Kastelec z Inšpektorata Republike Slovenije za delo postregla s podatkom, da se je v prvih 4 mesecih letošnjega leta zgodilo za 5% manj delovnih nesreč kot v enakem obdobju lani. Je pa zaskrbljujoč podatek, da je bilo letos več nesreč smrtnih, 11. Inšpektorica Irena Kastelec pa ob tem dodaja.
6: Inšpektorat za delo izvaja celoletne postrejene nadzore v dejavnosti, ki so bolj tvegane in v katerih se zgodi največ smrtnih nezgod. Tako se v gradbeništvu izvaja celoletne akcije postrejenih nadzorov. Prav tako se letos izvaja celoletna akcija v dejavnosti gozdarstva. Tako so inšpektori na gradbiščih in deloviščih opravili lani 1931 pregledov, ugotovili so 2434 kršitev in izdali 1249 ukrepov upravnih in prekrškovnih. Več težav je zagotovo tudi zaradi vse večje delovne sile iz tretjih držav, naprimer Nepal, Filipini, Pakistan. Tuji delavci predstavljajo že kar 16% delovno aktivnega prebivalstva.
5: Ali delodajalci namenjajo dovolj pozornosti varnosti pri delu, svetovalka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lučka Bem.
7: To je pa vprašanje, kjer je treba biti pravičen, ne? Niso vsi delodajalci v istem košu. Eni so taki, da imajo ustrezno urejene strokovne službe, ki v skladu z strokovno doktrino urejajo stvari tako, kot je treba. Žal pa imamo tudi kar nekaj delodajalcev, ki pa menijo, da je to nepotreben strošek, ne? In tukaj vrčujejo. Varnost in zdravje pri delu je prav gotovo eno področje, kjer se ne sme vrčevati.
5: Pa je vsa odgovornost za varnost pri delu res zgolj na delodajalcih? V kakšni meri so za to odgovorni tudi zaposleni?
7: Tle je zakon zelo jasen. Ne? Delodajalec je tisti, ki je odgovoren, namreč on je tisti, ki odreje organizacijo dela, ki delavcem naloži delo in on je tudi tisti, ki delavcem določi, na kakšen način morajo delati, da bojo delali varno. Torej, če delodajalec naprimer odredi, da morajo pri delu nositi čelado in če delavec čelade ne nosi, prav gotov krši neko navodilo, varnostni ukrep delodajalca in je soodgovoren. To se pravi, delodajalec je odgovoren, da določi načine varnega dela in ko enkrat to določi, pa je odgovornost delavca, da to upošteva.
5: V Sloveniji je 250 tisoč subjektov nadzora, ob tem pa zgolj 35 inšpektorjev z področja varnosti pri delu. Lučka Bem to razmerje komentira.
7: Človeka zaskrbi, ne, ko sliši take številke. Mednarodna organizacija dela je že kar precej let nazaj začela neko kampanjo, da naj bi na 10 tisoč delavcev bil en inšpektor za delo, ki bi bil specialist za vprašanje varnosti in zdravja pri delu. Evropski sindikati smo se pridružili tej kampanji. Moram pa reči, da smo še zelo daleč od tega cilja. Zgleda, da vse države nekako vrčujejo pri teh državni upravi. Inšpektorati so del njene organizacije in kakšno leto nazaj sem računala, koliko v Sloveniji na enega inšpektorja pride delavcev, ne, zaposlenih. In to so številke tam okrog 27 tisoč. Mogoče je zdaj, ko smo lansko leto dobili nekaj novih inšpektorjev, ta številka bolj ugodna, ampak še zmeram takšna, da si vsakdo lahko predstavlja, da je obisk inšpektorja za delo zelo redek.
5: Celotni oddaji v pogled, kjer izveste še več o temi, ki smo jo tokrat vzeli pod drobnogled, prisluhnite na naši spletni strani.
0: V pogled na Štajerskem valu.

0: Dober dan, do petih točno 10 minut in pred novicami. Še ena poletna na poskok. Kingstoni, to noč ne spimo. Kot hit tega tedna. Prihodnji petek 26. pa se nam bodo pridružili člani Kingstonov tudi v VIP petko.
1: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
2: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
1: Majica s tiskom že za 3,20 €.
2: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
3: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
4: City center Celje, vse najboljše.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Kingstoni s hitom tedna, to noč ne spimo, norimo. Točno 5 ura čez novice, z vami bo Andreja Kukovič.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Današnjo oddajo v pogled smo posvetili delovnim nesrečam, o katerih je bilo v zadnjem obdobju v javnosti veliko govora. Po besedah inšpektorice Irene Kastelec z Inšpektorata Republike Slovenije za delo se je letos v prvih 4 mesecih leta zgodilo za 5% manj delovnih nezgod kot enakem obdobju lani. A pri tem dodaja.
3: Je bilo pa letos v enakem obdobju 3-krat več smrtnih nezgod. V letu 2024 in 2025 so bile v tem enakem obdobju po 4 smrtne nezgode, letos pa kar smrtnih nezgod.
2: Kot pravi, so vzroki za smrtne delovne nesreče različni.
3: Dejavnosti gradbeništva, pa tudi v drugih dejavnostih, so kratki roki za izvedbo del, pri delu se hiti, pogosto se opušča varnostne ukrepe zaradi hitrejše in pa tudi cenejše izvedbe del. Pri delu na prostem imajo pomemben vpliv tudi vremenske razmere, kar vpliva na koncentracijo pri delu in vse to ima lahko za posledico nezgodo pri delu.
2: Koliko nadzorov na leto opravijo inšpektori za delo in koliko jih sploh je, če ste zamudili oddajo, lahko prisluhnete posnetku le-te na naši spletni strani. V Mozirju so danes predstavili pobudo za državni prostorski načrt protipoplavnih ukrepov na Savinji med Mozirjem in Ljubnim. Dokument predvideva gradnjo suhih zadrževalnikov, posege v strugo reke in druge ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Največ pomislekov civilne inicijative Loke pri Mozirju povzroča predvideni koridor skozi naselje Loke, ki ga načrtovalci obravnavajo kot eno od možnih rešitev za izredne poplavne dogodke. Ministrstvo bo po predstavitvi in preučitvi pripomb pripravilo nadaljne usmeritve za načrtovanje. Še to, zaloge nafte v državah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj so maja padle na najnižjo raven od leta 1990. Države so v zaloge posegle zaradi zapore Hormoške ožine, ki je onemogočala dobavo črnega zlata iz Perzijskega zaliva. Od začetka konflikta na Bližnjem vzhodu so se zaloge nafte v članicah tega kluba po večini razvitih držav znižale za 163 milijonov 159 litrskih sodov. Da bi omejila naraščanje cene nafte zaradi iranskega zaprtja Hormoške ožine, je ta organizirala usklajeno sproščanje zalog 400 milijonov sodov na svetovni trg. Od tega jih je bilo do minulega petka sproščenih 252 milijonov.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Imamo lepo popoldne, prijetnih 28 stopinj. V notranjosti so napovedane možne posamezne plohe oziroma nevihte. Upam, da se motijo. Jutri bo pretežno jasen dan, razen v hribih lahko dežuje. Zjutraj namerimo od 12 do 18, čez dan do 32. Tudi v petek in v soboto nas čaka sončno in vroče vreme.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Še na ceste poglejmo zastoje. Na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamuda nekje 40 minut in med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Če vas moti karkoli na poti, smo tukaj za vas na brezplačni.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
4: Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan, družba.
4: In si veste.
0: Točno 5 čez 5 je, dan smo 17. in danes je med drugim tudi dan jabolčnega zavitka, se pravi štrudla. A ni dobra ideja? Evo sestavine na plano, pa hitro. Pa dober tek.

0: slovesa.
1: Sporočajo žalostno vest, da jih je v 71. letu zavedno zapustila draga mama, sestra, teta in svakinja, Marijana Marija Ferlež iz Šentvida pri Grobelnem 36. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 71. letu zavedno zapustila draga mama, sestra, teta in svakinja, Marijana Marija Ferlež iz Šentvida pri Grobelnem 36. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v Šentvidu pri Grobelnem. Njenemu spominu se lahko

0: poklonite na dan pogreba od 14. v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
1: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: V soboto 20. junija bo v Bistrici ob Sotli pestro od popoldneva do poznih večernih ur. O 15. se začne turnir osnovnošolskih ekip in zabava v Fanparku. Ob 19. pa še tradicionalni 45. nočni turnir v malem nogometu za pokal Marije Bros. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Petra Finka. Glavni sponzor dogodka podjetje Siflex. Bistrica ob Sotli. Sobota. 20. juni, šport, zabava in dobra glasba na enem mestu.
2: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
3: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
4: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja. Za lepoto vse dni.
5: Aparati za osebno njego Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Izotonik.
7: Si slišal, da Terme Olimia vabijo nove sodelavce v svojo ekipo?
8: Res, koga pa iščejo?
7: Različne profile. Za delo v kuhinji in strežbi, pa na recepciji, v wellnessu in vzdrževanju. In če si rad med ljudmi in iščeš urejeno delovno okolje, je to odlična priložnost.
8: Kaj pa naredi delo tam tako posebno?
7: Prijetna ekipa, zanesljiva zaposlitev, možnost kariernega razvoja ter delo v enem najbolj prepoznavnih turističnih kompleksov v Sloveniji. Pa še delaš lahko v posem novem družinskem hotelu Vilinija.
8: Počak, že pošiljam prijavo.
9: Morda je zdaj pravi čas za nov korak v vaši karieri. Pridružite se ekipi Termolimia, oglejte si aktualna prosta delovna mesta in odkrite priložnosti, ki vas čakajo. Več na terme-olimia.com.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.
9: Obvestila.
11: Občina Zreče obvešča krajane Bezovja in ostale, da bo zaradi asfaltiranja v četrtek 18. junija popolna zapora obvozne ceste za Bezovje od 6.45 do 14. Uporabniki si naj v primeru od neodložljivih opravkov vozilo pustijo izven obvozne ceste, na primer v Črešnovi. Prosijo za strpnost in razumevanje.
10: Štajerski val.
9: Radi imamo hite.

0: Sofija, Alvaro Soler, tole popovdne, minutka čez pol šest, ko je čez radovedno kratko na tako, lahko rečemo, sončno temo.
1: Radovedna kratka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj, ko pa prinese tako zabavne odgovore? Po tvojem počne sonce po noči.
2: Spi. Sonce zdaj spi, sonce bo spalo in zjutraj vstane.
3: Sonce po noči stoji na istem mestu.
4: Počiva.
5: Noči se skrije in zaspi.
1: Zakaj je sonce rumeno in zakaj luna bela?
6: Sonce je rumeno zaradi svoje vročine, luna pa je bela zaradi tega, ker je tak fest ohlajena.
7: Ker se luna sveti po noči, sonce pa po dnevu.
8: Sonce je rumeno zato, ker se vedno smeji. Luna je pa bela zato, ker se ne vedno smeji.
9: Sonce je rumeno, ker je zelo, zelo vroče. Luna pa je bela zato, ker je iz kamnin.
10: Luna je bela zato, ker luna je mrzlejša. Sonce je pa rumeno zato, ker je topleje.
11: Oboje je lomeno.
1: Koliko znaša temperatura v vesolju?
12: Po dnevi je v vesolju zelo vroče, po noči je pa zelo hladno.
13: 200.
14: 73 stopin Celzija.
15: Temperatura v vesolju znaša velike minuse.
16: Tako veliko, da je zelo mrzlo.
1: Kaj je tornado?
17: Neurje.
18: I don't know.
19: Ne vem, kaj je tornado.
20: Tornado je, ko se zrak skupaj nabere med nevihtami in se tako poveča, da postane močen in lahko ubija ter podira stavbe.
21: Tornado je tak nek sunek vetra, ko se tak vrti v krogu.
22: Tornado je en vrtinec, ki lahko pride nekje naravnem na planinah pa ne.
1: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Giuliano, Marjan Ban, jugo, direkt z morja v naše ušesa na Štajerske valo. Zelo manjkaš samo kakav orada na žaru ali pa školjke na buzari, ligni, taki, onakvi. Mal tak po morju diši vse skupaj.
1: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Turistično društvo Sladka Gora vabi na 20. jubilejni pohod od Gorce do Gorce. V soboto, 27. junija, štart ob 9. pred gasilskim domom na Sladki Gori. Štartnina vključuje majico ali kapo. Pri vsaki Gorci pa vas pričakuje s pogostitvijo.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji. Upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Legenda Michael Jackson, nekaj sekund pred šesto, ko je čas za paket novic. Z vami bo kolegica Andreja Kukovič.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. V Podčetrtku se pripravljajo na ureditev mladinsko-izobraževalnega centra Sveta Ema. Projekt je bil uspešen na razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj za revitalizacijo javne infrastrukture. Zato lahko občina računa na do 1,2 milijona evrov evropskih in državnih sredstev. Celotna naložba je ocenjena na 2,2 milijona evrov. Več o projektu župan Peter Misja.
3: Sveta Ema v bistvu ima pravnomočnega izvajalca. Čakamo samo še pogodbo strani države, ki pa pač zaradi volitev se zapleta, ampak jaz verjamem, da bomo zdaj v tednu dni rešili, pogodbo podpisali in začeli delati.
2: O načrtih župan Misija razlaga.
3: Na Sveti Emi bo več stvari, v prvi fazi bo center za mlade, hostel, potem bo tudi muzej Svete Eme, pravo kot Svete Eme, bo tudi pogled v vesolje, pa dodatne vsebine, pač gre za medgeneracijski center.
2: Prvi del mladinsko-izobraževalnega centra z muzejem naj bi odprli še letos, celoten projekt pa bo zaključen do junija prihodnje leto. Objekt bo ponujal okoli 30 ležišč in bo namenjen mladim, izobraževalnim programom ter drugim obiskovalcem. Na občini pričakujejo, da bo naložba prispevala k oživitvi območja Svete Eme in nadaljnemu razvoju turizma v destinaciji Podčetrtek. V Zrečah pa bo tudi to poletje živahno ob sklopu prireditev Zreče Sreče Fest. Dogajanje bo na srečni ploščadi in bo namenjeno različnim generacijam. Kot so sporočili z občine, bo prvo dejanje v začetku julija otroška zabava, kjer pričakujejo ribiča Pepeta in skupino Čuki. Napovedujejo tudi ostalo glasbeno dogajanje, med drugim bosta nastopili skupini Zmelkov in Erosi, napovedujejo pa tudi poletno kulturnico z Jernejem Dirnbekom iz skupine Midva. S tem bodo zaokrožili slikarsko ustvarjanje na gradu Lušperk. Ta grad bo tudi navdih za ustvarjanje za umetniško nagrado Srečno Zreče 2026, za katero se bodo potegovali povabljeni umetniki. Še v svet, ameriški predsednik Donald Trump je dva dni pred načrtovanim podpisom sporazuma z Iranom ponovno zagrozil Islamski republiki. Dejal je, da dogovor z Iranom še ni dokončen, ZDA pa so pripravljene nadaljevati napade, če se Iran ne bo lepo obnašal. Slovesen podpis okvirnega sporazuma je predviden za petek v Ženevi. Zatem naj bi se začela 60-dnevna pogajanja o končni rešitvi za konflikt, ki se je 28. februarja začel z ameriško-izraelskimi napadi na Iran.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Andreja. Poglejmo še vreme. Lepo popovdne imamo, čeprav so ponekod napovedane danes tudi plohe, pa prijetnih 28 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, razen v hribih je lahko kakšna ploha. Zjutraj namerimo od 12 do 18 stopinj, čez dan pa od 27 pa do vročih 32. V petek in v soboto bo sončno in vroče.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Pa poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je oviran promet v delovni zapori med priključkoma za Slovensko Bistrico, to pa tudi zaenkrat vse. Če greste na pot, srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
4: Štajerski val popoldne.
0: Točno 4:06 je, ja, družba Štajerskega vala Silvester vam želim lep preostanek današnje lepe srede, jo je še kar nekaj ostalo, recimo za kakšen spreh, druženje, sladoled, karkoli. Imajte se lepo.

0: Martie. Je čas sa.
1: Štajerský val. Rádio Mamo Poletie.

0: je, je čas za...
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Poletje je vroče kot žar, v tački oprema totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar pa je kuža, poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša Vin Emino, kjer je dobro doma.
3: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Kultura. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: V galeriji Gabronka v Bistrici ob Sotli odpirajo razstavo Jelka Valenčaka Raznovrstnost pogleda. Gre za avtorja, ki združuje različne likovne pristope. Razstava pa ima tudi osebno noto vračanja v domači kraj. Gospod Valenčak, kaj pomeni naslov Raznovrstnost pogleda?
2: Ja.
1: Mišljen kot raznovrstnost vaših del ali načinov gledanja na vaša dela?
2: Ja, to izhaja iz načina gledanja na opazovane predmete. Ne? Moje likovno zanimanje je predvsem živa narava in krajina. Zdaj pa, vsak pogled na predmet opazovanja je svojstven, od tot je tudi likovni izraz vedno drugačen. Zato sem razstavljena dela imenoval raznovrstnost pogledov.
1: To pomeni, da nimate enega samega prepoznavnega sloga?
2: Ne, ne.
1: Zakaj takšna raznolikost? Gre za svobodo, ne vem, raziskovanje ali različna življenjska obdobja?
2: Moja dela so nastala v kratkem času, to se pravi šele po upokojitvi. In tukaj se pokaže neka dinamika v kratkem času izraziti zelo različne tematike. In tudi zato nekako, ali je to zamojena prehojna pot, da skušam potem te oblike zelo raznovrstno predstaviti.
1: Ali je vaše delo povezano tudi s prostorom, kjer ste živeli in kjer živite danes? Rojeni ste namreč v Bistrici ob Sotli, danes pa živite v Novi Gorici. Kako ta dva svetova živita v vašem delu?
2: Tukaj bi lahko rekel, da teh razlik ni, da bi recimo se specifično opredelil do enega ali pa drugega prostora, ampak bolj izhaja iz samih predmetov raziskovanja, ki nima povezave z, bi rekel, nekim specifičnim prostorom, kot je Primorska ali Štajerska.
1: Kako pa ste izbrali dela za to razstavo? Gre za pregled vašega ustvarjanja ali morda za povezano zgodbo? Kaj je bilo ključno pri izboru?
2: Pri izboru dejansko vse, kar sem v tem času po upokojitvi se lotil, jaz sem hodil v različne tečaje, ne, in tukaj so potem nastale ta likovna dela. In v bistvu vsa ta likovna dela, ki sem jih v tem času naredil, jih pač zdaj predstavljam.
1: In kako bi v eni misli povzeli razstavo? Kaj želite, da obiskovalec odnese od nje?
2: Pristop je svoboden, ne nanaša se na nek stil en, ampak skačeš od enega pogleda do drugega pogleda popolnoma svobodno, neodvisno. Tako da je neka dinamika ravno v tej različnosti in se mi zdi, da ta daje neko zanimivost v tem doživljanju teh del.
1: To je bila oddaja v kulturi. Pripravila sem jo Snežana Prebil. Z nami je bil likovni ustvarjalec Jelko Valenčak. Razstava Raznovrstnost pogleda bo na ogled v galeriji Gabronka v Bistrici ob Sotli.
0: Kultura, o kulturi, kultura. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Letos bomo obeležili Šmatsko noč nekako v duhu 790-letnice in naši lokalni ponudniki bodo vsi pripravili neko posebno specialiteto, ki jo bodo obiskovalci lahko poizkusili.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Na svi temi bo več stvari. V prvi fazi bo center za mlade, hostel, potem bo muzej Svete Eme, bo tudi pogled v vesolje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Komaj čakam počitnica. Na morje bom šel, pa s prijatelji sem družil.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša Vin Emino, kjer je dobro doma.
7: Tole bo pa popoln piknik.
8: Si poskrbel za pijačo?
7: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
0: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val
1: in najboljši hiti.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Kingstoni in to noč ne spimo.
2: To noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio, svet vrti se okrog nas, spi že pojemo na glas.
0: Hit tedna na Štajerskem valu.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.